家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

私に向かって歌う。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ただ警備をするだけじゃない、コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-630211コスモ警備まで。
2: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

皆さんこんにちは。5月19日火曜日、 FM 花お昼のホットステーション始まります。時刻は12時を回ったところです。マリリンです。こんにちは。皆さんお昼休みいかがお過ごしでしょうか。オープニングトークということで、先週ですね、先週の金曜日、5月の15日の金曜日にですね、お昼前かな、ちょうどよーいどんっていう番組に出演させていただきまして、お友さんと2人でかなり長いことね映していただきまして、すごく大反響がありました。ありがとうございます。でトマト屋さんのね、ちょうど富川グリーンファームさん、稲口町那坂にあります、いろいろなトマトを生産されてます。現在トマトの種類が72種類作ってらっしゃって、すごいでしょ。でその中でも人気なのがプチプヨ、あのプヨプヨしたね、本当にとすごく何とも言えないトマトが大人気で、それ赤色黄色緑色とね、こう三原色あるんですが、今その金曜日15日に流れ、テレビ放送で流れましてですね、本当大反響すぎて、土曜日日曜日月曜日今日もかな火曜日と、この4日間ちょっと大混雑しますのでって言って、今ね閉められてるんですよね。

そう、あの私たちが出たからあの大反響じゃなくて、トマトが美味しいから大反響であってですね、私とお供さんがなんかね、しれっとなんか、うん、甲賀市の映えスポットとしてすごく口伝えで広まっていますとか言いながら、結構ねインサートとかも抜いてもらいまして、長いこと写してもらいました。うち親戚の大阪のおばちゃんとかが連絡あったみたいで、もう何年かぶりかに見てもびっくりしたわーって言って連絡あったし、でこの間日曜日もマルシェで、あれ用意どん出てませんでしたとか結構言われまして、本当ありがとうございます。ちょっとこれからはね、普段の生活もね、あの身をね引き締めて毎日過ごしていきたいと思います。はい、マリリンでございます。ありがとうございます。さあ、オープニングナンバーなんですが、本当トマトがね美味しくって、いろんな色ありました。赤に緑に黄色に三原色、夜遊びで三原色お送りいたします。お聞きください。

お送りしましたナンバーは夜遊びで三原色でした。時刻の方は12時9分に向かっております。5月19日火曜日、お昼のホットステーション、本日担当はマリリンです。よろしくお願いいたします。今日も元気に始まりましたよ。滋賀県甲賀市南口町広小路スタジオより生放送でお送りしております。さあ、マリリンの回は12時スタートの13時30分終わりとなってますので、皆さんよろしくお願いいたします。本日のメッセージテーマは、久しぶりにフリースタイル、フリーメッセージとさせていただきます。このね、今週末どっか行ったよとか、あそこに遊びに行きましたよとか、いろいろいただけると嬉しいです。メールアドレスお知らせします。メッセージアットマーク fm-hana.net、 message アットマーク fm-hana.net まで、どしどしメッセージお待ちしております。本日のメッセージテーマはフリーとなっております。メールアドレスね、打つのがちょっと難しいんだよなって方は、 FM 花のホームページ検索してみてください。 FM はカタカナで、花は漢字で、 FM 花ホームページ検索してください。出てきましたら右上の3本線をタップしてください。今の時間帯ならお昼の南口ホットステーションを選んでください。次にご自身のメールアドレスを打ち込んでください。そしてメッセージを書き込んでください。簡単にメールメッセージを送ることができちゃいます。あなたの気持ちを添えてメッセージお待ちしております。送ってくださいね、待ってます。今日もね、すごく天気がいいです。 FM スタジオ前、 FM 花のスタジオ前には赤いポストがございます。お手紙はがきも大歓迎、嬉しいです。宛先お知らせいたします。 528-0023、 滋賀県甲賀市南口町本丸 1-7 番地 FM 花までよろしくお願いいたします。ただいま FM 花ではお手紙いただいた方に FM 花ステッカープレゼントしております。どしどしお手紙待ってます。さあ、先ほどね、テレビに出たよって話をしてたんですが、富川グリーンファームさん、南口町なさかにあります、いろいろなトマトを生産されております。現在72種類のトマト作られているんですが、マリリンとおともやんが2人でこの間ね、15日の日に8チャンネルで取り上げていただきまして、お客さんでね、トマトを買いに行ってるところの映像が映ったんですが、トマトのね、それについて今メッセージが来ました。ちょっとご紹介いたします。マリリン、リスナーの皆さん、こんにちは。お久しぶりのポムポムプリンたぬきです。こんにちは。今日はトマトについての雑学を一つ紹介したいと思います。お、ありがとうございます。トマトは普段野菜として食べていますが、実は食物の分類では果物なだそうです。果物、花が咲いた後に実になるので果実に分類されていると聞いて驚きました。またトマトの赤色にはリコピンという成分が含まれていて、加熱すると体に吸収されやすくなるそうです。なので生のトマトだけでなく、トマトソースやスープもいいそうです。お勉強になりましたか？ポムポムプリンたぬきよりといただきました。ありがとうございます。もしかしてポムポムプリンたぬきさんもテレビ放送を見ててくれたのかな。トマト雑学をたくさん

さん教えてくれたんですが、確かにトマトにはリコピンやビタミン C、カリウムが豊富に含まれてますよね。美肌、アンチエイジング効果、生活習慣病や心臓病の予防、そして疲労回復やむくみ解消に優れた健康効果があるとされております。これからね、結構日焼けしますよね、暑いから。今日もね、すごく太陽がさんさんと降り注いでいます。美肌と日焼け対策にはリコピン、ビタミン C がいいということで、リコピンの抗酸化作用、ビタミン E の約100倍とも言われております。トマトには含まれております。生活習慣病の予防、リコピンやギャバ、血管を若々しく保ちます。ストレスを緩和します。そしてむくみも解消します。カリウム、体内の余分な塩分、ナトリウムを尿と一緒に排泄する働きがあるということで、トマトいいこと尽くしですよね。で、これポムポムたぬきさんも今メッセージいただいてたんですが、生のトマトだけでなくトマトソースやスープにもいいそうですよということで、加熱するとリコピンやベータカロテンは油に溶けやすく熱に強い習性があります。オリーブオイルなど油と一緒に加熱調理すると吸収率が大幅にアップするとまで言われてますね。ミニトマトを選ぶ場合は大玉トマトよりもミニトマトの方がリコピンやビタミン類などの栄養が 1.5 倍から3倍豊富に含まれるということで、ますますトマトが食べてみたくなりました。皆さん今トマト食べながら聞いてくれてる方いたらね、ぜひともトマト、でもね、取りすぎにはご注意ください。お腹壊したらダメなんで。ポムポムプリンたぬきさん、ありがとうございました。メッセージありがとうございます。私もトマト大好きなんで、またいっぱい食べたいと思います。そんなポムポムプリンたぬきさんからリクエスト曲が来ております。またね、これ夜遊びでリクエストいただいております。お届けいたしましょう。夜遊びで劇場、お聴きください。

お送りしましたナンバーはポムポムプリンたぬきさんからのリクエストで夜遊びで劇場でした。時刻の方は12時20分に向かっております。 FM 花お昼のホットステーション、火曜日、本日担当はマリリンです。甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております。FM 花では毎日誕生花を皆さんにお伝えしております。本日5月19日火曜日、誕生花はさつき、さつきです。花言葉は節制。この日生まれのあなたは冷静沈着です。人とは少し距離を空けて付き合おうとするクールな性質です。感情をあらわにすることは少ないはず。人生2周目ではと思えるくらい達観したことがあるでしょう。人生2周目ではと思えるくらい達観したことがあるでしょうとなってますね。本日の誕生花さつき、このさつきってよく聞くんですが、小ぶりで控えめなお花です。ツツジと比べて花や葉が一回り小さいです。3センチから5センチ、控えめで上品な印象を与えてくれます。パラッパラッと順に咲く枝先の花が一斉に咲きます。ツツジとは近い。1週間ほどかけて少しずつ花を開かせていくのが特徴となっております。本日の誕生花さつきです。で、本日生まれ5月19日生まれの有名人の方、少しご紹介しますね。神木隆之介さん、そして澤部佑さん、ハライチの澤部佑さん、そしてミセスグリーンアップルのキーボード担当されてます藤沢涼香さんが本日お誕生日を迎えられました。5月19日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一日、素敵な一年お迎えください。さあ、そんなね、本日お誕生日を迎えました藤沢涼香さん、ミセスグリーンアップル、キーボード担当されております。ただいまね、朝ドラのテーマソングともなっております。お送りいたしましょう、ミセスグリーンアップルで風と街。

お送りしましたナンバーはミセスグリーンアップルで風と街でした。時刻の方は12時27分に向かっております。お昼のホットステーション、本日担当はマリリンです。本日のテーマはフリーテーマとなっておりますので、皆さんよろしくお願いします。たくさんメッセージありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム城南のひろちゃんよりいただきました。マリリンさんこんにちは、城南のひろちゃんです。ありがとうございます。マリリンさんから買いました、ヘルメットをかぶったかわいい、かわいいの大事にしてます。ただいま昼休み休憩中の間ラジオを聞いておりますといただいております。城南のひろちゃんありがとうございます。そんな城南のひろちゃんにちょっとねお知らせしたいことがあります。そして皆さんも聞いてください。 FM 花からのお知らせです。5月の20日水曜日ですね、明日になるんですが、5月20日の水曜日、月々花マルシェオープンいたします。月に一度の花マルシェが開店いたします。時間は11時から15時。今回はですね、みはるかすさんのお弁当、スイーツ、そしてコーヒーをたくさん持って

ってきていただきます。皆さん楽しみにしててください。そしてハッピーファンマリリンの雑貨屋さんもオープンいたします。ちょっとね、明日天気が怪しいんだけど、雑貨販売は中の方で行わせていただきます。そしてミハルカスさんのお弁当、スイーツ、コーヒーね、たくさん持っていただきたく思ってるんだけど、このお弁当がかなり毎回人気なので、もし明日絶対行きますよって方おられたらメッセージください。この13時15分までにメッセージいただけると嬉しいです。明日ね、もう早速明日お弁当3つお願いしますとか、もう予約入ってますので、よろしければこの時間内メッセージいただけると嬉しいです。明日5月20日水曜日、月々花マルシェ11時から15時オープンです。みはるかすさんのお弁当、スイーツ、コーヒー、お楽しみください。そして FM 花からのもう一つお知らせがあります。の前に、長男のひろちゃん買ってくれたメットモンチーね、本当大切にしてください。ありがとうございます。またね、たくさん新しいキャラクター、うさぎのうさこっていうのがね、今誕生いたしまして、うさぎのうさこも大好評な、またよかったら見に来てください。長男のひろちゃん、メッセージありがとうございます。そして FM 花からもう一つお知らせ、ことの葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。1年で一番美しく鮮やかなこの季節、今回のね、作品のお題は帽子と香る、帽子と香るになっております。締め切りは5月15日、もう終わっちゃったんですが、放送日が5月31日日曜日10時よりオンエア、こちら生放送となります。初めてのリスナーの皆様、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。広小路の吉永さゆり、かずみんが担当いたしております。ことの葉だよりからのお知らせでした。これね、本当に毎回大人気で、締め切りだいたい2週間ぐらいで締め切り迫るなんだけど、今回も多分いっぱい来てるんだろうなとか思いながら、お題は帽子と香る。今ね、香る、今カズミンと広小路の吉永さゆりさんが手分けしていろいろことの葉ね、準備してるんだろうなとか思いながら、いつも楽しみに聞いております。5月31日、放送日は5月31日日曜日の10時より生放送でオンエアとなっております。皆さんよろしくお願いします。聞いてくださいね。 FM 花からのお知らせでした。さあ、本日のメッセージテーマはフリーになっております。ちょっとね、最近フリーでやっていくことがあんまし少なかったので、メッセージ来るかなとか思いながら、ドキドキしながら今日ちょっとこのマイクの前に座っているんですが、メッセージをちょっと開いてみたいと思います。ポチ、あ、来ております。ありがとうございます。それではご紹介いたしましょう。ラジオネーム合気道大好きさんよりいただきました。ご紹介いたします。こんにちは。暑いですね。本当暑いです。なんか体が溶け出しそうです、汗。今日は朝から市役所に行き、いろいろと手続きをして、昼から病院に行きます。ほら、また今夜は合気道の稽古です。今週末に東京の日本武道館で合気道の演舞大会があるので参加してきます。またお土産、土産話したいと思います。では今日もご安全にといただきました。ラジオネーム合気道大好きさん、ありがとうございます。今日は昼から病院に行きます。また今夜も合気道の稽古ということで、ちょっと待って、東京の日本武道館で合気道の武道大会があるってことは、

合気道さん、合気道大好きさん出るってことですね。すごいな、これ。私これいつ聞いたっけ、先週聞いたんかな。あの音楽の聖地と呼ばれる日本武道館のことですよね。これね、1966年ザ・ビートルズを皮切りに数多くの国内外のトップアーティストがライブをちょっと興奮しすぎて舌が回らん、興奮しすぎたライブを行っている場所がこの日本武道館ですよね。そうですよね、日本武道館。実は矢沢永吉さん150回以上誇る日本武道館最多記録保持者となっております。そしてザ・アルフィー、ジ・アルフィーとか100回以上、松田聖子さんも、そしてザ・ビートルズ、初めて日本武道館で初めて音楽ライブを行った海外アーティストはザ・ビートルズだと言われております。そしてザ・タイガース、そして西城秀樹、ピンクレディ、ボーイ、ライブハウス、日本武道館、そして海外レジェンドもたくさんこの日本武道館で。ってことは合気道大好きさんもこの日本武道館の地を踏むってことですね。すごい、すごいな、ほんとすごい。でこの嵐も日本武道館のステージを非常に深い関わりを持ってるみたいで、これね、24時間テレビのメインパーソナリティとしての印象が強い。嵐もうすぐ引退ですよね。5人揃ったこのライブを見られるのはこの5月の30日で幕を閉じると言われております。日本武道館にも嵐出たことありますよ。合気道大好きさん、お気をつけて行ってきてくださいね。そして土産話もたくさん、またねメッセージと一緒に聞かせてください。気をつけて行ってきてくださいね。さあ嵐がもうすぐね5人で揃って見られるのがもう最後が迫っております。お送りするナンバーは嵐で嵐、そして今新しいナンバー嵐の5、2曲続けてお聴きください。ジクソーソー

0: 今日も元気でね。
1: お送りしましたナンバーは嵐で嵐、そして嵐で5でした。時刻の方は12時45分に向かっております。さあ、ここでね、 FM 花からのお知らせです。明日5月20日水曜日、月々花マルシェオープンいたします。時間は11時から15時。今回はみはるかすさんがお弁当、そしてスイーツ、そしてコーヒーをたくさん持ってきてくれます。でね、あのお弁当なんですが、できればね、皆さん絶対これ欲しいなーって予約いただけると嬉しいです。大人気なのですぐにねなくなっちゃう。今のところお弁当は新玉ねぎのハンバーグと彩り野菜のお弁当10個、そしてみはるかすさんの鮭のり弁が10個、全部で20個持ってきてもらえる予定です。でもし明日15時までにね取りに来てくれるんであれば、メッセージでお弁当お願いしますで、こう予約いただけると嬉しいな。お願いいたします。おはぎは粒あんときなこあん2個入り12パックぐらい持っていくよって、嬉しいなといただいております。そう、このみはるかすさんのおはぎもね最高に美味しいんですよね。お天気がいいからね、外でお弁当皆さんよければ一緒に食べませんか。明日5月20日水曜日、月々花マルシェ11時から15時オープンします。今回はみはるかすさんお弁当、そしてスイーツのおはぎ、そしてコーヒー持ってきていただけます。皆さん遊びに来てください。 FM 花マルシェからのお知らせでした。そしてそしてもう一つお知らせがあります。皆さんラベンダーと聞くとどんなイメージがありますか。やはりあの優しい紫色を思い浮かべる方が多いかもしれませんよね。紫という色には癒しやリラックスのイメージがあると言われています。見ているだけで気持ちが落ち着く不思議な魅力があります。そしてラベンダーは香りでも人気ですよね。アロマや香水、入浴剤などにもよく使われています。その理由の一つがリラックス効果。忙しかった日やちょっと疲れたなという時にラベンダーの香りを感じるとふっと心が軽くなるような気がします。最近は寝る前にラベンダーの香りを楽しむ方も増えてるそうですよ。ゆったりとした気分で一日を締めくくってくれるのがこのラベンダーの香り。寝る前の時間にもぴったりなのかもしれません。慌ただしい毎日だからこそラベンダーの色や香りの力を借りながら少しでも心を豊かな時間を過ごしたいですよね。そこでこんなイベントがあります。家族で楽しむ優しい香りの一日、ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭り。こちら5月24日日曜日10時から15時隼人川水辺公園、こちら甲賀市信楽町で行われます。5月24日日曜日ですね。まず体験コーナーではラベンダーの摘み取り体験があります。透明カップとポリ袋を支給されます。そしてハサミを借りましてカップに詰め放題、300円で詰め放題となっております。そして自然遊びのワークショップ、こちらフラワーアレンジメント200円でできますよ。木の実への絵描き体験も200円です。そして天平衣衣装、こちらを着て写真撮影もできます。こちら大人1名様2000円、小学生は500円となっております。そしてグルメショップコーナーではラベンダーの関連商品が販売されます。シフォンケーキにハッピーボール、おやきに香り袋、そしてキャンドル袋に香り袋にキャンドル、そしてキッチンカーも来ます。 カレーにお蕎麦、そしてソフトクリームにポンタ焼き、牛丼などなど、屋台も充実してますよ。コーヒーやかき氷、ポップコーンにたこ焼き、いちご、手作り雑貨、手作り雑貨の販売もあります。こちらラベンダーの香り商品が多数販売されます。そしてそしてステージコーナーでは10時よりオープニングセレモニー、サックスの演奏、太鼓の演奏があります。そして11時40分より劇場一休さんが演劇が行われます。そして1時より13時よりバンド演奏、ゴーシュウォンド、そしてボンダンスやキッズダンスが行われて15時閉会ということで、笑顔いっぱいのステージになりますように、そしてお天気になりますように祈っております。こちら場所がですね、5月24日隼人川水辺公園、甲賀市信楽町にあります。隼人川水辺公園で行われます。ラベンダーの里信楽の宮ラベンダー祭りのお知らせでした。もう1年経つんだね。私去年行きましたよ、お友さんと一緒に。また今年も行きたいな。皆さんよろしければお出かけください。

お送りしているナンバーはシーズーゴーンでラベンダーという曲でした。さあ時刻の方は12時56分に向かっております。本日のメッセージテーマはフリートークとなっております。ご紹介いたしましょう。仏のスプーンさんよりいただいております。ラジオ生放送お疲れ様でございます。そしてリスナーの皆様、今日もあったかいですね。今日は暑いです。本当に今日はなぜか今軽トラで福知山市におります。超快晴です。福知山市、さてテーマフリートークですが、自分でも何を言い出すかわからない私には危険な題材です。笑い。幼い頃から男のしゃべりはみっともないと教えられて育ちました。もともと無口な性格ですので、フリートークとやらは苦手ですね。でも話し上手な人より聞き上手な人の方が好感度が持てると思いませんか？ちょっと話がそれましたが、トークが苦手で無口、特に女性の前ではな、男の独り言です。めっちゃしゃべるなまたまた。それではマリリン、最後までお気張りやーす。福知山市からバイバイですといただきました。男の無口はとかなんとか言いながら、めっちゃありがとうございます。福知山に何遊びに行ってるんですか？でもこれ見たら軽トラでって書いてるから、引っ越しの手伝いとかではない。今このね、福知山にいますということで、福知山って京都府の福知山の名物グルメをちょっとね今見てたんですが、鴨すき、そして最高級の栗スイーツ、栗のスイーツが名物なのかな。鴨すき、代表する食べ物、薄切りの鴨肉、これでも買っていくほど大量の白ネギを乗せて食べてで汁にくぐらせるお蕎麦は絶品ですってあります。仏のスプーンさん、確か前回は餃子大好き仏のスプーンですっていただいたんですが、今回は京都に鴨ネギ

ネギそばでも食べに行ってるんですかね、軽トラで。男の無口のメッセージありがとうございます。でもね、やっぱり聞き上手もね大事ですよね。喋り上手もいいけど聞き上手も確かに大事だと思います。それでは13時30分まで頑張ります。いつも応援ありがとうございます。さあ、そしてもう一ついただいております。ラジオネーム摂津の住人さんよりいただきました。マリリン、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。いい天気ですが、大阪は昼間暑いです。水口はどうですか？水口もね、めっちゃ暑いですよ。今日お天気まだ見てなかったな。今日最高気温、甲賀市水口町最高気温31度となってますね。31度、最低気温が12度。朝は少し寒かったんですけど、今31度、暑いです。摂津の住人さん、大阪は昼間今何度あるんでしょうか。明日から雨が続く感じです。梅雨よ来ないでおくれ。それではまたといただきました。そうなんですよ、明日甲賀市も雨マークついてましたね。明日水曜日、20日の水曜日、もう朝10時頃から雨降り出すみたいですね。しばらくぶりの雨だったので、ちょっとね、草木も喜ぶんじゃないかなと思っております。摂津の住人さん、ありがとうございます。明日甲賀市も雨降ると思うんですが、梅雨ね、梅雨嫌ですよね。嫌なんだけど梅雨来ますよね。ということで、また梅雨のね、時期になったら梅雨の話盛り上がってしたいと思います。摂津の住人さん、メッセージありがとうございました。

さあ時刻の方は1時を回ったところです。5月19日火曜日お昼のホットステーション、滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でマリリンがお届けしております。 FM ハナでは毎日誕生花を お伝えしております。本日の誕生花はさつきです。花言葉は節制。この日生まれのあなたは冷静沈着な人です。人とは少し距離を空けて付き合おうとするクールな性格。感情をあらわにすることは少ないはずです。人生2周目ではと思えるくらい達観したところがあるでしょうとありますね。本日の誕生花さつき、花言葉は節制です。このさつきというお花は小ぶりで控えめなお花となっております。ツツジと比べて花や葉が一回り小さく3センチから5センチ、控えめで上品な印象を与えてくれます。本日誕生花さつきですね。さあ5月19日生まれの有名人の方、神木隆之介さん、そして澤部佑さん、ハライチの澤部佑さん、本日お誕生日です。そしてミセスグリーンアップルの藤沢涼花さん、キーボード担当の方ですね、本日お誕生日を迎えられました。お誕生日おめでとうございます。素敵な一年、素敵な一日お過ごしください。さあ先ほども言ってたんだけど、今日甲賀市ね、今日は晴れて日差しが届きますが、明日はね少し雨が降る模様です。気温は高めで昼間は暑くなるそうってあるんですが、今ねもう最高気温31度で、明日のね朝10時頃からポツポツと雨がちょっと降るみたいなので、明日お出かけの方は傘をね忘れずにお持ちください。よろしくお願いします。そして FM 花月々花マルシェが明日5月20日水曜日行われます。時間は11時から15時まで。みはるかすさんのお弁当、こちらハンバーグ弁当が10個と鮭弁当10個、そしてみはるかすさんのスイーツ、こちらおはぎ2個パックが20個持ってきてもらえます。そしてコーヒーも楽しめますよ。お弁当、スイーツ、もしね予約される方おられましたらねメッセージいただけると嬉しく思います。人気なお弁当なのですぐに完売になること間違いなしです。よろしくお願いいたします。さあここでたくさんメッセージいただきました。ご紹介いたします。本日メッセージテーマはフリーとなっておりますので、できれば13時15分頃までにいただけると嬉しいです。それではご紹介いたしましょう。ラジオネーム広小路の吉永さゆりさんよりいただきました。マリリン生放送ありがとう。昨日病院の看護師さんがマリリンのモンチーの大ファンです、いっぱいいろんなところに置いて癒されてますと、ありがとう、嬉しい、思わずお礼を言いましたといただきました。あ、もしかしてあの病院の看護師さんが私のファンってことですか。ありがとうございます。広小路の吉永さゆりさん、今ねちょっと病院に行かれる用事が今増えたということで、いろいろお話聞かれて、マリリンのモンチの大ファンですって言ってくれたんですね。ありがとうございます。そしてそんな広小路の吉永さゆりさんの番組が5月31日日曜日の10時から生放送オンエアされます。今回のテーマは帽子とカオルになっております。もうね締め切っちゃったんですが、放送日は5月31日日曜日生放送です。10時よりオンエアとなっております。皆さん聞いてください。ラジオネーム広小路の吉永さゆりさん、いつも応援ありがとうございます。明日お弁当どうされます、いりますか。あ、じゃあ取っておきます、ありがとうございます。さあそしてもう一つご紹介いたしましょう。ラジオネームガッツのおじさんにいただきました。マリリンこんにちは。
いいお天気ですね。先ほど長男のひろちゃんのメッセージでもありましたように、ヘルメットをかぶったファンキーな、大切にしてやりますわファンキーなメットモンチ、どこにつけようかなと思案してやります。では素敵な午後のひとときをといただきました。ガッツのおじさん、ありがとうございます。あのメットモンチね、あの長男のひろちゃんご購入いただきまして、どこに飾ろうか迷ってはるんですね。あ、今日も何、ガッツのおじさん一緒なんですか。昼からもね結構暑いんで、熱中症には本当お気をつけください。ガッツのおじさんで、よければあのタマー、ガッツのおじさんはタマーを買ってくれたんですよね。またタマーの方も可愛がってあってください。メッセージありがとうございます。そしてもう一通いただいております。ラジオネームショコ兄さんよりいただきました。マリリン、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。フラワーズ DJ よっこちゃんの SNS にトーク&ライブの告知が載ってましたね。あら、6月の27日土曜日、トーク&ライブがあるそうです。お茶をしながらライブとトークをご覧くださいとのことでした。場所はフラワーズ DJ のかっちゃんのお寺。時間はまだ載ってなかったけど、ゲストトークはトークゲストははっちゃんです。行きたい方はよこちゃんの SNS からダイレクトメールくださいとのことです。では午後からもご安全にといただきました。私もこれ見ました。これね、まだちょっと一月先あるのかな、予約制なのかな。今度ねよっこちゃんの会

がですね、22日ですね、5月の22日金曜日の夕暮れ幸せストリート、こちら陽子ちゃん登場となっております。私マリリンオペレーターで使わせていただきますので、その時にねちょっと陽子ちゃんから詳しく聞こうかなとか思ってました。ショコ兄さん情報ありがとうございます。そうなんですよ、陽子ちゃんから詳しく聞こうですね。メッセージありがとうございます。甲賀市水口町も暑いですよ、本当にお昼からも水分補給忘れずに、皆さん気をつけてお進みくださいね、よろしくお願いいたします。それでは一曲お送りいたします。牧原紀之で You are the inspiration、 お聴きください。

お送りしましたナンバーは牧原紀之で You are the inspiration でした。時刻の方は1時14分に向かっております。さあここでね、今日フリートークということでメッセージいただいております。ラジオネームおもちゃ病院のドクターよりいただきました。マリリンこんにちは。私もハッピーモンチー車の助手席に乗ってます。明日のお弁当予約、ハンバーグ弁当2つお願いします。コーヒー飲みにお伺いします。嬉しい、ありがとうございます。おもちゃ病院のドクター、ハンバーグ弁当2つね、了解。私ね、もう5つ今予約聞いてるんで、5つプラス7つはもう出てますね。あと残り何個、20個しか持ってきてもらえないので、20個引く7個はいくつだ、13、いい感じですね。野菜のハンバーグ弁当2つ置いておきます。ありがとうございます。あ、おもちゃ病院のドクターお願いがあるんですが、おもちゃ壊れたんで直してほしいです。業務連絡でした、ありがとうございます。さあ時刻の方は1時16分とに向かっております。ここでね、ちょっと暑くなると飲み物たくさん飲みますよね。飲み残しのペットボトルは放置すると雑菌が増殖して食中毒の原因になります。皆さん気をつけてください。こちら菌の増殖、口をつけた瞬間から菌が入ります。常温では数時間で爆発的に増えます。そしてこちらカビ臭がしたり発生して飲めなくなったりします。これ飲み切る目安は常温、封を開けてから2、3時間で飲み切ってください。そして冷蔵庫保存だと開けてから24時間1日以内に飲んでください。お茶や水に比べて糖分やタンパク質を含むミルクティーや果汁の入った飲み物、そしてスポーツドリンクは特に菌が増えやすくなっておりますのでご注意くださいね。で、安全な対策としては直接お口をつけて飲まないでください。コップに注いで飲むと菌の増殖を大幅に抑えられます。あとね、コップに移したり水筒に移したり、小さいサイズを買って飲み切れるサイズ、280から350ミリリットルのサイズを選んで飲んでください。これね、結構菌が圧倒的に増えやすい順番はミルクコーヒー、ミルクティーとかが結構多いですね。1000倍以上爆発的に菌が増えます。そして2位が果汁、 100% ジュース、こちら糖分や栄養素が多いため柑橘類などが強いものは酸性が低いのでミルク系よりはやや抑えられますが繁殖菌が増えます。そして3位はスポーツドリンク、こちら適度な糖分とアミノ酸が含まれているため菌は十分に育ちます。こちらも危険ですね。そして麦茶、麦には炭水化物、糖質が含まれるため、またカテキン、抗酸化作用、抗菌作用が含まれないため緑茶より傷みやすいです。麦茶もね、気をつけてくださいね。そしてお水、こちらはね、栄養源が少ないんですが他の飲み物に比べると菌はまあまあ増えにくいとはいえ、口をつけた場合は時間とともに菌は増えていきます。お気をつけくださいとありますね。もうね、やっぱり飲み切ることが大事ですよね。皆さん気をつけてください。やっぱりね、開けて口つけて飲むと本当危険だから、特に炭酸水とかもね、車の中に放置しておきますと温度で爆発しますので、お気をつけください。さあそしてね、もう一つお知らせ、今日はねお知らせがいっぱいあります。こちら皆さん有名な兄弟のお話なんですが、有名な兄弟、誰を思い浮かべますか？例えば
おすぎとピーコさんとか、鳥羽一郎山かよ、あ、ゆたかさんとか、千原誠二さん、千原兄弟ね、千原誠二とジュニアさんとか、あと中川家ザ・タッチとか、高嶋政信さん、政信さん兄弟とか、あと今やってますね NHK 大河ドラマ豊臣兄弟とか、あとライト兄弟、グリム兄弟、そして小泉孝太郎、進次郎兄弟とか、結構いますね、有名な兄弟。そしてモンゴルフェ兄弟、あとね、須田まさき、こっちのケント兄弟、あー確かに、生田斗真、生田流星兄弟、あとね、亀田三兄弟、あーこちらも有名で、忘れていけないのが吉田兄弟ですね。吉田兄弟の47都道府県ツアー極生が行われます。こちら日時はまだ7月12日日曜日14時開演なんですが、こちら前売りも始まっております。5月9日土曜日10時から始まっております。こちら電話受付は5月10日日曜日の10時から愛の土山文化ホールチケットピアで行われております。お問い合わせは愛の土山文化ホール 66-1602 66-1602 までお問い合わせください。吉田兄弟47都道府県ツアー極生のお知らせでした。7月12日日曜日なんですが、前売りがもう始まっております。5月9日土曜日10時より始まっております。さあ、お送りするナンバーは千と千尋の神隠しよりあの夏へ、吉田兄弟です。

0: さあ本日フリーテーマとなっております。たくさんメッセージありがとうございます。紹介いたします。ラジオネームひょうたんつきさんでいただきました。マリリン、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。暑い中草刈りをしております。お疲れ様です。大丈夫ですか？フリーテーマということなので週末の話をしてます。来週、週末、昨日まで京都の大丸ミュージアムで行われていたザ・ドリフターズ展に行ってきました。そんなのあったんですか？僕が知らなかったメンバーの本名や加入のいきさつなどが知れてよかったです。メンバーの芸名は花はじめさんが適当につけたことが分かりました。北野武さんが武士軍団のメンバーにつけた時のノリに似てますよね。加藤ちゃんのファンなので加藤ちゃんのところは食い入るように見ました。ちなみにドリフターズは舞踏館で行われたビートルズの前座で演奏していました。なので武道館で初めてライブ演奏したのはドリフターズなのですよね。ザ・ドリフターズのミノちゃんをリクエストお願いします。楽しい。これ添付写真画像をね添付してくれたんだけど、ザ・ドリフターズのミノちゃんリクエストします。ザ・ドリフターズ展、こちら結成60周年記念ということで、ザ・ドリフターズ発掘5人の笑いと秘宝たちに行ってきましたよ。写真これスポットになってるんですよね。大阪で行かれてたということで、ひょうたんつぎさんいつも楽しいメッセージありがとうございます。それではメッセージ、ザ・ドリフターズのみおちゃんリクエストにお答えいたします。
1: ちょうど僕が高校2年で、あの子もみおちゃんも高校2年の時でした。

さあ楽しいみおちゃんのテーマを、みおちゃんを聞きながらね、たくさん本当メッセージありがとうございます。時刻の方は1時27分に向かっております。ではご紹介いたします。ラジオネームりーちゃんよりいただきました。マリリンさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今日も暑いですね。今日のメッセージテーマフリーなんですね。そうなんですよ。我が家では今月はイベント盛りだくさんで、母の日を皮切りに子供と私の誕生日、そして結婚記念日がありました。イベントに忙しい5月ですが、幸せをかみしめながら過ごしたいと思います。また時間がある時で結構ですので、花のブルージーンズをかけていただけたら嬉しいです。では生放送頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。りーちゃん、お久しぶりでございます。暑いです。もう5月まだ半ばなのに、もうこの暑さ30度超え、これからどうなるんだろうな。ほんと40何度とか当たり前の季節がやってくるんでしょうかね、7月8月とね。でお誕生日や母の日、子供との誕生日や、そして結婚記念日がありまして、幸せかみしめながら毎日楽しく過ごしております、といただきました。りーちゃん、ありがとうございます。またね、マリリンの回もたくさんメッセージください。今日ほんとフリーメッセージということで、

たくさんメッセージありがとうございました。いろいろね、今日は皆さんと楽しいトークいっぱいできて嬉しかったです。本日もたくさんのメッセージありがとうございました。そしてですね、この後の FM 花、この後14時より片井レンさんの5分民話があります。そしてその後ですね、17時30分より夕暮れ幸せストリート、本日夕暮れはキツネちゃんって書いてあったのかな、キツネちゃんって書いてあったような気がしますね。お楽しみにしてください。そして夜はですね、21時よりビートファクトリーレディオ佐藤光信さんの番組がございます。この後もね、盛りだくさんなのでたくさん皆さん聞いてくださいね。マリリンは12時スタートの13時30分、90分でお送りいたしてきました。あっという間のハッピータイム、聞いて咲いてつながるラジオ FM 花、引き続きお楽しみください。次回マリリンは5月の26日火曜日の12時に皆さんと会いたいと思います。本当たくさんのメッセージありがとうございました。リーちゃんブルージーンズ聞いてくださいね。本日のラストナンバーとなります。それでは皆さん、楽しいメッセージたくさんありがとうございました。お昼からも水分補給忘れずに、ご安全にお過ごしください。 DJ マリリンでした。ありがとうございました。

それは賢うて強い犬がおったんや。それは今の犬神郡のあたりを稲よりわけという大変強いお方が治めておいでたが、その方が大事にしておいでた犬でな、なお小白丸と言うたのや。おっかあも大変賢い犬やったが、小白丸もそのおっかあに負けんくらい賢うてな。主について狩りに行っては、必ず獲物を捕らえて、この辺りにその名が知れ渡っていたそうや。ある年の春に、小白丸はいつものように主について山奥に出かけたんや。途中、百姓のおじいさんから恐ろしい大蛇の話を聞いたそうな。村人がまた一人あの淵で姿を消した、怖いことやとな。普段から腕自慢の主はこの話に勢い込んで、おじいさんの止めるのも聞かず、小白丸を連れて大蛇が住むという淵を目指して踏み込んで行かれたそうな。その辺はな、昼でも薄黒って気味が悪うてな、ゴーゴーと水の音が響いて、それはそれは恐ろしいところやったそうや。けんど大蛇どころか虫けら一匹出てこんのや。主は獲物を求めて7日7晩もあたりをにらんでおられたそうや。それでとうとう疲れが出て、その夜は川沿いの松の大木の根元でうとうとと眠ってしまわれたんや。すっとどうしたことやろ。この晩に限って夜中に小白丸が激しく吠え立てたんや。主は飛び起きて身構え、あたりを見回したんやが、何にも見えん。小白丸をなだめて、またうたた寝されたんやな。そんでもしばらくすると、また小白丸は激しい泣き声を出したのや。小白丸に腹を立てた主が腰の剣を抜いたかと思うたら、小白丸の首はもう宙を飛んでいたということや。ところが、今まで騒がしかったあたりが、急に静かになったかと思うと、主の持たれていた松の木のてっぺんから、なんやらどさっと淵へ落ちてきたんや。よう見たら、ヒヒの頭のような、お化けの蛇が大きな口を開けてにらんどるんや。そして、もっとびっくりしたことは、その蛇の喉の辺に、さっき宙に飛んだ小白丸の首が食いついていたんやて。さすがの主も自分の短

0: 気を恥じて心から小四郎丸にお詫びとお礼を言われたそうや。その後も主はこのことを深く悲しんで、小四郎丸の最後の地に小さな祠を建てて小四郎丸を祀られたそうや。このことがあってから村人が姿を消すという話はとんとのうなってしもうた。いつの間にかこの辺りを犬神の里と呼ぶようになったんやと。おしまい。
1: ご家庭やお店でのお困りごとはございませんか？一田伝説は快適な住まいと環境づくりをお手伝いします。リフォーム、修理、修繕のお問い合わせ、ご相談はぜひ一田伝説のホームページをご覧ください。
2: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

参拝物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田修行です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで 077-572-8117

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬである。

そして愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。

どうせ世間から弾き出されたハンパも今さらどうにもなれしねえんだ。どうしてこら出来が悪いのかな。母ちゃん許しちゃない。

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

0: はじめましてのリスナーの皆さん、お久しぶりのリスナーの皆さん、こんばんは。本日から FM 花見らない DJ として入らせていただく元講談中放送ラジオのキツネです。今までにも何度かラジオに出させていただいておりましたが、見らないとしてラジオに出るのも初めてなので不安や緊張がありますが、少しだけワクワクしています。これからも見らないとして立派な DJ になれますよう、経験を積みながら活動していきますので、リスナーの皆さん、どうか温かいお耳でお聞きください。どうぞよろしくお願いします。続きまして、今日5月19日火曜日、誕生花の紹介していきます。本日の誕生花はさつき。花言葉はなんて読むんでしょうか。
1: 節制。
0: 花言葉は節制です。この日生まれのあなた、冷静沈着、人とは少し距離を空けて付き合おうとするクールな性質で、感情をあらわにすることは少ないはず。人生2周目ではと思えるくらい達観したところがあるでしょう。本日一緒にラジオ番組をお送りしていただきますのは、
2: はい、カズローキングです。
0: こんにちは。
2: キツネちゃん、
0: はい、
2: 久しぶり。
0: 久しぶりです。
2: 元気にしてたん？
0: めっちゃ元気にしてました。
2: うん、ほんまやな、ほんまに元気やと思うなんか充実してそうな、そんな感じがするわ。
0: はい、結構充実してました。
2: うん、
0: はい、
2: やっぱそうやな、結構緊張したよね。
0: 結構緊張してめっちゃちょっと噛んじゃいましたね。
2: うん、全然大丈夫で、
0: はい、
2: この花言葉ってずっと紹介してるんですよ。
0: はい、
2: で今日もあらかじめ読んでもらっておいてもよかったんよね。
0: あ、
2: 今日これ読んどいてみたいな。
0: はい、
2: でもそれは僕ら経験的にやっぱパッてこの読むもの、なんか文章が来た時にすぐ読まなあかんや。
0: はい、
2: 特にメッセージなんかはそうよね。
0: あ、ラジオのメッセージはもうすぐ届くんで。
2: そうそうそう、だからね、今日初めてのこの花言葉、見習い DJ として初ですよね。
0: はい、
2: はい、しっかり読んでいただいてありがとうございます。
0: いえ、
2: 今日はキツネちゃんが中学から高校生になって、
0: はい、
2: どんな風にチェンジしたかとか、
0: どんな風にか、う
2: ん、どんな風な生活を送ってるのかなとか、
0: はい、
2: まあ、そんなところをこうお話しさせてもらえたらなって思いますね。
0: はい、話させていただきます。
2: うん、で本格的なその何機械の操作とか、
0: はい、
2: そういったところはまた2回目3回目から始めていけたらいいかなと思いますね。
0: はい、
2: はい、今日はね、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、江南中学校放送部ラジオっていうのを FM 花ではさせていただいています。その一期生でありますキツネちゃんが今日見習い DJ としてデビューすることになりました。これ FM 花としても念願のことなんですね昨日はね、部長をしておりましたウェリーが、
0: はい、
2: 初登場したということで、たくさんの方から応援メッセージいただきましてね、今日キツネちゃんなんで、リスナーの皆さんぜひですね、お便りの方どしどしお待ちしております。そしてそのお便りにですね、本日あなたの身の回りにやってきた幸せな出来事、幸せごとをですね書き添えていただけたら非常に嬉しいです。この夕暮れ幸せストリートはですね、今日あなたの身の回りにやってきた幸せごとを私たちフラワーズ DJ が全国で聴いている皆さんにリリースして、ピンクの輪を広げていこうっていう、そんなね、壮大なそんな仕事をさせていただいております。ぜひお待ちしております。さあさあさあさあ、
0: はい、
2: ではですね、どうしましょうかね。いや、
0: はい、
2: 一

0: 夕暮れ幸せストリート。
1: エルモア・ジェームス、ダスト・マイ・ブルーム、お聞きいただきました。いやー、昨日もそうやったんですけど、超ブルースなんですよね。ブルースってね、
2: あんまりイメージが。
1: そうで思うわ。びっくりするやろ、なんか。
2: はい。
1: そう、びっくりしてください。
2: わ
1: さあ、はい、ちょっといろいろお話をさせていただきたいんですが。
2: どうぞ。
1: あのね、江南中学校で放送部に入ってて、
2: はい、
1: まあ、中3の時に初めて僕らと FM 花と出会ったよね。
2: はい、会いました。
1: で、生放送なんかをしてね、
2: はい、
1: で、今受験して高校生になってるよね。
2: はい。
1: 当時と比べてキツネちゃんはなんか自分ちょっとこんな風に変わったなとかってある？
2: そうですね、なんか教室の授業内でのリアクションが多くなりましたね。
1: え、どういうこと、どういうこと？
2: 自分のクラスがものすごく静かなんですよ。だから少しでも明るくしようと思って、
1: うん、
2: 先生の発言に対して、
1: うん、
2: その面白いリアクションとかをして、
1: お
2: リアクションというか相づちをして、相づちをして、
1: うん、
2: みんなを笑かしているみたいな感じです。
1: ムードメーカーってこと？
2: はい、もう実質ムードメーカーみたいな役割になってます。
1: ということは皆さん静かなんですか？
2: 周りのみんなは静

0: 果なんですけど、うん、その私がその面白いリアクションとかしたらみんな笑ってくれて、ちょっと授業が楽しくなったって今日友達に言われました
1: 頑張ってんねんな。
0: 結構頑張ってます。
1: いや実はそういう人って大事なんですよね。
0: そうなんですか。
1: だって雰囲気良くなった方が、
0: はい、
1: そのクラスの

0: ースなその気持ちがあったとして、
1: はい、
0: でリアクションしてみんなが笑ってるとしたら絶対それはいい波及が起きてると思うな。
1: もういい空気がわって、うん、
0: そう、ちなみに、
1: はい、
0: 何を勉強してんの？
1: うん、その高校が信楽なんですけど、
0: はい、
1: 基本的にセラミックっていうものとデザインというものがありまして、
0: うん、
1: セラミックはそのやっぱ皆さんが知ってる通りその陶芸、
0: 陶芸
1: をしてるみたいなやつで、
0: うん、
1: デザインはそのやっぱ平面とか、
0: うん、
1: 描いたりとか作ったりとかですねやっぱ、
0: うんうんうん、
1: でそのやっぱり月曜日と金曜日にその2時間ありまして、うん、そのセラミックはセラミックの授業をデザインはデザインの授業でありまして、うん、基本をそこで教えてくれるみたいなもので、
0: はい、
1: でその2つは全員統一で習ってるんですけど、
0: うん、
1: そっから音楽と美術に分かれまして、
0: はい、
1: 音楽行く子は音楽に行って美術に行く子は美術に行くって感じで、
0: うん、
1: そこでクラスの半分が音楽美術って分かれちゃうんですよ。
0: なるほど。
1: ちなみに私は美術の方に行ってて、
0: うん、
1: 金曜日の 3,4 時間目がその美術の授業なんですよね、
0: はいはい、
1: 美術の授業ではその本当に美術のことしかやらない。教科書も美術のことばっかで、
0: お
1: ー、今は、キノコを調べて、
0: うん、
1: スケッチして、
0: うん、
1: 紙粘土でそのキノコをリアルに作るっていう授業をしてるんですよ。
0: わあ、なんかすごい。
1: はい、ね、みんなその毒キノコとか、
0: うん、
1: 食べれるキノコとか、
0: うん、
1: なんかすごい青っぽいキノコやけど食べれるキノコを描いたり作ったりして、
0: うん、
1: なんか人それぞれの個性が出てるなっていう作品がいっぱいありました。
0: へえ、あのキツネはどんなキノコを作ってんの？
1: 私は、
0: うん、
1: 毒キノコで、
0: うん、
1: 名前はちょっと忘れちゃったんですけど、
0: うん、
1: 白色のちっちゃいキノコを作ってまして、
0: うんうん、
1: でそのキノコも結構有名な猛毒キノコでして、
0: あ、怖、
1: めっちゃ怖いです。怖いけど、うん、その結構姿が愛らしくてちっちゃいので。
0: そうなんや。なんか独特な学習勉強やな。
1: はい、
0: やっぱそのアーティストみたいな道を、
1: うん、キ
0: ツネは目指してる感じ。
1: はい、
0: おお、
1: やっぱその自分の好きなこと得意なことを仕事にして、
0: うん、
1: その将来的にはやっぱりその将来もしそういう人になれたら、
0: うん、
1: 自分の夢や特技で仕事をしようとしてでも諦めかけている人たちを、
0: うん、
1: 導けるような人になりたいなと自分は考えています。
0: ああ、もうあらかじめそうなってその先にまたみんなをこう導けるような人になりたいっていうところまで考えてんの？
1: はい、
0: すごいや
1: んすごい。
0: いやいや、ほんまにすごいよ。
1: うん、もう自分のやっぱ想像してやっていかないと、うん、やっぱ分からないじゃないですか、人生でどうなるかどうか。
0: うん、
1: やっぱその道草食っても、いいから、
0: うん、
1: ちょっと伸びとしながらも自分に厳しくしつつ、うん、その将来のことを考えていこうと思いまして。
0: へえ、すごいな。ちょっとまた僕相談に乗ってもらおう。
1: 相談始めますか。
0: OK。 メッセージ来てますか？は
1: い、いや、まだ来てなさそうですね。
0: そうかな、一見来てるんじゃない？
1: 一見、あ、うん、これですか？
0: うん、いいんじゃないの。
1: はい、では読ませていただきます。うん、ラジオネーム、そんな風に見えへんさんからです。
0: お、初めてですよ、そのラジオネーム。
1: 初めて見えてましたかも。
0: お、初めてですね。
1: はい、
0: はいはい、
1: では読ませていただきます。
0: はい、お願いします。
1: 先日発売されたロンリングストーンズの新曲 A 面の In the Starts、
0: これな、ステイツやと思うわ。
1: あ、ステイツ、
0: うん、
1: はい、ステイツをリクエストします、
0: うん、
1: 今日初めて聞くので最大級の幸せです。よろしくお願いします。
0: いや、わかりました。実は、
1: はい、
0: もうすでにセットしてるんですけど、
1: お、
0: このローリングストーンズっていうのは、まあ、かなり有名なバンドなんです。

0: ですけどね、
1: はい、
0: これめっちゃ綺麗なレコードなんですよ。
1: 綺麗なんですか？
0: これ見てみ、黄色やで。
1: あ、ほんまや、黄色。
0: 大抵黒やで、レコードって。
1: でも黄色って珍しいですよね。全面が
0: 珍しいし、初めて見たわこんな色。
1: 基本的に真ん中が色ついてるようなイメージがあったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、当たり当たり、そう多いよね。ほんで黒やよね、はい、
1: うん、
0: うん、じゃあね、ローリングストーンズの In the States、
1: はい、
0: これをですね、初めてこれ聞かれるって書いてるんですけど、
1: はい、
0: 多分お家にこれプレイヤーがほとんどのお家にないんですよ。
1: あ、今の
0: レコードプレイヤーが、
1: うん、
0: うん、だからこれうちに託されたのかなって思うんですけどね。
1: 託されたんですか？
0: そう、だって初めてこんなん手に入らないですよ、今っていうか、
1: うん、
0: そうなんそうなんよ。ちょっと行くわね。
1: はい、
0: はい、じゃあプチから入るけど、言っときましょう。

0: ローリングストーンズ In the States 違う In the Stars や
1: スターズ
0: さっきなんつった
1: スタート
0: で展開な僕ね、
1: はい、
0: 間違ってる申し訳ない In the Stars
1: In the Stars、
0: うん、っていうタイトルのこちらローリングストーンズのマッキッキのレコードからお届けしました。
1: おお、
0: うん、これ持ってる人少ないと思う。
1: 本当に綺麗なレコードでしたね。
0: そうメイドインフランスって書いてんねほら。
1: あフランス、
0: そうフランス製やで。
1: おフランス、
0: そうそうすごい。これねせっかくなんでまた後ほど B 面、はい、ラフ&ツイステッド、これ B 面なんですが、
1: はい、
0: 後ほどまたかけたいと思います、
1: はい、
0: めっちゃかっこよかった。やっぱレコードの音いいわ。
1: めっちゃ綺麗でしたね。
0: 綺麗やんね、
1: うん、
0: 深い深いやろ。
1: はい
0: はい、ありがとうございます。ではねキツネちゃん、
1: はい、
0: いきましょうか。あのね甲賀市からのお知らせ、こちらお願いしたいと思います。
1: はい、読ませていただきます。皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント、第2次甲賀市多文化共生推進計画の見直し、提供先は、ミラクジ町本丸1番25、市民活動推進課多文化共生推進室ミラクルプラザ内からです、
0: うんうん、
1: 外国人との共生社会の実現に向けた環境を整備することを目的として令和2年5月に査定した本計画について、現在の社会性情勢の変化や国県の動きを踏まえて見直しを行います。皆さんのご意見をお聞かせください。意見募集期間5月31日日曜日まで、意見を提出できるかか、本計画に関し意見などを提供する意思を有する個人及び法人、その他団体、意見の提出方法、意見内各閲覧場所での特殊化に記入の上、各閲覧場所へ持参もしくは提供先へ郵送、FAX、E メール、ウェブフォームで提出。閲覧場所、1、市役所1階、ロビースペース、2、各地域市民センター、3、ピナクルプラザ、まちづくり活動センター、マルーム、4、市のホームページ、意見の取り扱い、提出いただいたご意見は、個人情報を除き、回答と取らせて市のホームページで公表します。なお意見を提出された方への個別の回答はいたしません。
0: うん、そういうことですか。
1: はい、
0: うん、結構難しいことが書いてたと思うんだけれど、
1: はい、
0: あのこれ多分お家にもあると思うんですよ、
1: うん
0: うん、この広報効果。
1: ああ、なるほど。
0: でこれから見習いとは言えしばらくね、

0: はい、
1: 仕事を始めていくじゃないですか、
0: はい、
1: なんでここからそのすごい自分が気になる情報を、
0: うん、
1: 紹介していくっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ちょっとお家で休憩しながら時間があったらそちら読んでおくといいよね。
0: わかりました。
1: そうそう、何でも勉強ですよ。
0: 勉強ですか、やっぱ。
1: そうです、そうです。でそれが仕事にパンとつながるんだから、
0: はい、
1: ほんでこれ読んでてさ、
0: はい、
1: 何のことっていうような質問が例えばあったとしたら、
0: はい、
1: お家の人に聞くもよし、でまたLINE で僕に聞くもよし、
0: はい、
1: まあそうやってやっていけばいいんじゃない。
0: はい、
1: 結構難しいことが書いてたんですよ。
0: 結構難しかったです
1: ね。
0: はい、
1: はい、先ほどレコードを流してくださいっていうそんなメッセージいただきましたが、
0: はい、
1: その後メッセージって届いてますか。
0: 2件ほどいただいております。
1: ありがたい。紹介していきましょうか。
0: はい、ラジオネームシャーベットシャークさんから、
1: うん、
0: キツネさん、カズローさん、そしてリスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の身の回りに起きた幸せことは、ゲームのガチャで S ランクを当てた時ですかね。当てた時は思わず大声を出してしまって、周りの友達にうるさいと突っ込まれましたね。最後になりましたが、これからも頑張ってください。だそうです。
1: お名前なんておっしゃった、ラジオネーム。
0: シャーベットシャークさんです。
1: シャーベットシャークさん。
0: はい、昨日もいらっしゃいました。
1: おー、嬉しい。なんやねん、ガチャはわかるけど、なんやって？
0: ゲームのガチャで S ランクを当てたらしい、う
1: ん。それって何のことかわかる？
0: なんでしょう、あんまりわからなくて。
1: S ランクってことはなんか A とか B とかがあって、S って最上級やで。
0: 上の方ですね、結構。
1: そう。
0: でも結構運が良かったんでしょうね。
1: おお、なんかそのゲームのキャラクターとかが出てくるんかな、ガチャで。
0: 多分ゲームのキャラだと思いますよ。
1: おお、でもね、
0: はい、
1: ちょっとそれが何のことかっていうのがほんまに鮮明に分からへんけどさ、
0: うん、
1: シャーベットシャークさんが喜んでるのは伝わるよね。
0: いや、結構喜んでるようですね、この人。
1: なあ、嬉しいな。
0: はい、
1: OK。 またぜひね、こうやって夕暮れにでもお昼でも朝でもお便りいただけたら嬉しいです。
0: はい、では続きまして、ラジオネームガッツのおじさんから。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: カズローさん、高校生の女子さん、お名前分からずごめんなさい。こんにちは、こんばんちは。さて、休みも終わり、明日は仕事。この休みはスーパーカブ110で海か京都に行こうか、信楽の福寿さんのお店にでも行こうか、あれこれ思案しましたが、結局どこも行けずじまい。その代わり酒のあてに、アサリの酒蒸しに初チャレンジ。我ながらうまいけど、嫁さん曰く辛いと。まあ、とにかく今日の幸せはお酒が飲めることに感謝。では皆さん、夕暮れから夜の帳が降りて素敵な時間を。だそうです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 福潤っていう新しい DJ さんがいるんですよ、信楽の。
0: はい、
1: 信楽で古着屋さんやってる。
0: そうなんですか。
1: かっこいい兄ちゃん。そうなんですよ、いるんです。その方のことが書いてた。福寿じゃなくて福潤。
0: あ、福潤さんですか。失礼しました。
1: キツネよりちょっとだけ先輩。
0: あ、え、
1: 今 DJ になったばっかりなんです。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、
0: またお話ししてみたいですね。
1: うん、馬合うと思うよ。
0: 合うんですか。
1: うん、合う気がする。
0: で、
1: 夜の帳のこの帳読めたね。
0: 帳は読めました。
1: そうやね、これ昨日ね、
0: はい、
1: ウェディ、
0: はい、
1: もう読めたんですよ。
0: お
1: お。ただやっぱりね、まだまだ経験値っていう意味では、
0: はい、
1: 少なっぽいやんか、皆さんね、高校生になったばかりで、
0: はい、
1: でこれラジオに関わるようになるとだんだん難しい漢字も読めるようになってくるんですよ。
0: おお。
1: うん、そうなんですね。はい、 ガツのおじさんお便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ただいま時刻は？
1: ただいまの時刻は6時1分です。
0: はい、じゃあね、またここでちょっと一曲いきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 結構今日難しい音楽多いやろ。
1: 多いです。
0: うん、あえてここは渋めできたんですよね。
1: 渋めできましたか。
0: うん、次回またよかったら、
1: はい、
0: セットリストを作ってください。
1: あ、いいんですか。
0: もちろん。よっしゃ。
1: はい、
0: そしたらね、うん、ここテイラーさん行こうかな。
1: テイラーさん、
0: うん、なんかビンビン言ってるよね。
1: ビンビン言ってますね、うん、
0: さあ行ってきましょう。
1: はい、
0: はい、お聞きください。ここテイラーさん、ブループレリュード。

0: 渋いブルースをお届けいたしましたこれ今日初めての狐ということで、
1: はい、
0: まあ女子高生じゃないですか、成り立て、
1: はい、成り立てです。
0: これやったら大抵な、
1: はい、
0: あのこういう時ってなんかその、ちょっと間違ってたらごめんな、うん、例えば欅坂

0: 46
1: かな、
0: はい、
1: とかよ、なんやろそういう感じ、なんやろなんちゅうの、まあいろいろそんな、なんかこうワクってくるような歌あるやん、
0: はいはい、
1: そういうのが大抵こう選曲したりするじゃないの、
0: うん、
1: でもあえてここは
0: 渋く
1: 渋くブルース
0: 来ましたか。
1: いやあのね、
0: はい、
1: これからアーティストに、まあこんなん決めつけてないよ、自由なんだけど、
0: はい、
1: アーティストになって活躍していくっていうのはもう目に見えたんねん、
0: はい、
1: いろんな音楽聴いた方がいいわ、
0: もう共通な会話みたいな、そういうのですか。
1: そういうのもあるし、
0: はい、
1: 自分の心がなんか豊かになるような気がするな僕はそう、
0: 音楽を通して、
1: そう、キツネは大抵音楽っていうとどんなん聴いてんの。
0: 音楽でしたら、
1: うん、
0: 最近はさよならエレジーとか。
1: ちょっと待って、聞いたことあるかな、どんな歌。
0: なん、
1: あの誰、
0: 津田まさきさん。
1: あのかっこいい歌やんな。
0: はい、
1: おお渋いやん。
0: 最近それ聞いてて、
1: うん、
0: あとはうん、
1: 頑張れ
0: バックナンバーとか。
1: 結構比較的
0: 男性曲が多くて、割と星野源さんのアイディアとかさんとか最近聞いてます。
1: うーん、
0: あでも妹も割と渋いとこ行きまして、
1: う
0: ん、中島みゆきさんの、
1: いやめっちゃいいやん、
0: 銀の竜の背に乗ってをずっと聞いてはいまして、
1: うん、
0: なんで聞いてるのって聞いたら声がめっちゃいいし綺麗やからって。
1: あいいね、いいと思う。
0: はい、
1: あの妹さんに伝えな、
0: はい、
1: あのその歌素晴らしいよって
0: わかりました、伝えておきます。で
1: もっとたくさんあるかもよって、
0: 中島みゆきさんの、
1: そう昔の方にずっともっと遡ってみって。
0: はい、あでも最近母親と、
1: はい、
0: 工藤静香さん、
1: うん、
0: と松田聖子さ
1: ん
0: のカバー曲というか、
1: うん、
0: 青いスイートピーを聞いてはりはして。
1: 赤いスイートピーやろ
0: うか。 赤いですね、すいませんすいません、赤いですね、赤いでした、
1: うん、
0: 赤い聞いてはりまして、
1: うん、
0: この人の声めっちゃ可愛いやんって妹が言ってまして、
1: うん、
0: なんもうその母親が、
1: うん、
0: 工藤静香さんのファンでし、
1: うん、
0: ファンっていうか好きらしくて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ声いいよって言ってました。
1: なるほどな、うん、いいなと思ったらそれぐっと追求するのもいいと思うな、
0: 没頭するのが、
1: うん、そうですよ。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。お便り届いてますね。
0: お便り届いてます。
1: いいですか、紹介してもらって。
0: はい、ラジオネームズッキーさんから。
1: お僕の知ってるズッキーやろか。
0: いやどうでしょう、
1: どうやろう。
0: では読ませていただきます。
1: はい、
0: キツネさん、カズローさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: またまた友達がラジオ DJ になったと聞いて聞きに来ましたおちょっと待ってください。これは正直に言うと、さっきまで寝ていたのですが、寝起きにラジオを聴けるなんて贅沢なことだと思います今日はテスト1日目が終わったので嬉しかったです、
1: うん、
0: 明日からもテスト頑張ります。見習いとしてこれからもここからも頑張ってください。キツネさん、また遊ぼうね。ありがとうございます。
1: あ、友達？
0: 友達でした。
1: へえ。
0: 友達でしたね。
1: なんかいいの、見習いとしてこれからも頑張ってくださいねって来ましたね。
0: 素晴らしい、嬉しい
1: ずっと見習いってことですかね。
0: ワンちゃんずっと見習いかもしれません。
1: 僕仕事結構厳しいんでね。で、キツネさ、
0: はい、
1: これから、
0: はい、
1: 僕らフラワーズ DJ の共通のそのアーカイブって言ってさ、
0: はい、
1: まあ録音してあるやつがあるんですよ。
0: あります。
1: でそれをたんび、
0: はい、
1: 聞けるようにして送るので、
0: はい、
1: あこんな風に皆さんやってるのかっていうのを聞いて勉強して、
0: はい、
1: いずれ、
0: うん、
1: この機械でワンオペってまあ僕ら呼んでるんだけど、みんながみんなそれしなくていいんですよ。
0: はい、
1: したいなと思ったらしたらいいと思うんだけど、
0: はい、
1: その番組90分のこの流れをですね、
0: はい、
1: 自分で組み立てて 例えば僕がこうやって

0: 結構いっぱい話さなくとも、
1: うん、
0: 狐が仕切っていくみたいなことをしていってほしいんですよそう、昨日もウェディにそのことをコンコンと言うて聞かせたんですよ、
1: はい、
0: 終わってから
1: 終わってから
0: コンコンとコンコンと
1: 狐だけにコンコンと
0: そうそうそうそうそう、そうもうちょっと早う、それ今3回言うたやろ、僕2回目ぐらいで言うてほしかった。
1: うーん、ちょっと違和感はありましたけど、やっぱ気づくのに時間が、
0: はい、そんなことでね、
1: はい、
0: もしお便りが来たら、くずろさんお便り届いていますみたいなこと言っていただいて構いませんよ。
1: ではもう一件届いていますので、
0: 嬉しい、
1: もう一件届いております。ではラジオネームひょうたんつぎさんから、
0: あ、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。きつねちゃん、かずろうさん、リスナーの皆さん、こんばんちは。きつねちゃん、フラワーズ DJ デビューおめでとう、ありがとうございます。きつねちゃんの魅力を発揮してね、飾らない素のきつねちゃんがいいですね。週末の幸せことですが、ダイハツフェアで芸人のファミリーレストランで原田さんと、これ、
0: うん、
1: 下林さんに出会ってきました。またノーサインの乾さんと北斗さんにも会ってきましたよ。乾さんは、こちら、これも読めません。
0: 難しいよね。
1: 難しいです。
0: 渥美清、
1: 寅さんにそっくりですよね。ではでは、7時前まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。
0: 嬉しいな。
1: はい。
0: それめっちゃなんか赤くピンク色に映ってんの、何がいっぱいついたのそれ？
1: ハートがいっぱい。
0: わあ。
1: ハートがいっぱいです。
0: 嬉しいね。
1: すごい。
0: うん。そうかそうか。はい、幸せな出来事を送るっていうのは、まあ僕ら30年これから続けていく、それをね、全国のリスナーの皆さんに届けたいんですけど、
1: はい、
0: ここで今ファミリーレストランのお二人っていう名前が出たでしょ。
1: ファミリーレストラン、
0: うん、これ滋賀県の住みます芸人のお二人なんですよね。
1: そうなんですか。
0: そう、パッと思い浮かばない、
1: あんまり、
0: うん、またちょっと探してあげてね。
1: わかりました。
0: でもう一つ、ノーサインっていう名前も出たでしょ、
1: はい、
0: このノーサインも滋賀県の住みます芸人、まあ言えば滋賀県出身、この辺出身みたいな2人なんですよ。そう、その2人はスタジオに来たことがあるしね、ノーサイン。
1: え、そうなんですか。
0: そう、 2,3 回来てるわ。
1: 割と来てますね。
0: うん。でファミリーレストランはこの前、甲賀市でこのミナクルプラザで行われた30歳の集いで、
1: はい、
0: メインゲストで漫才しながら盛り上げてるっていう、そんなね、
1: はい、
0: 役で切ってくれはったんです、ファミリーレストラン。
1: お、
0: そのお二人もラジオでお話しいただきましてね。
1: はい。ええ、
0: そう、結構あれですよ、楽しいことをやってますよね
1: 漫才しながらラジオもお話という、
0: うん、
1: なんか明るい感じでしょうね、絶対ラジオ。
0: そうですねうるさい感じそうそうそう、やっぱり皆さん鍛えてるから声でかいからね。
1: ああ、
0: そう、
1: 結構離れてても声が届きそうな感じですよね。
0: じゃあいいタイミングなんで、キツネちゃんもうちょっとマイクから離れようかな。
1: はい、
0: うん、ではこれぐらいで、それぐらいでいいと思う。
1: このぐらいで、
0: うん、そう。
1: あ、違かったですか。
0: うん、ちょっと調整はしてたんで大丈夫ですよ。
1: あ、はい、もう一件よろしいでしょうか。
0: あ、嬉しいです。
1: メッセージもう一件いきます、ラジオネームしょこ兄さんから、キツネちゃん、カズローさん、リスナーの皆様、こんばんは。ん？こんばんちは。こんばんちはが。
0: こんばんちは流行ってますよ。
1: はい。夕暮れの届き、生放送ありがとうございます。キツネちゃん、久しぶりね。お久しぶりです。今日の幸せ事は、この後家に帰ると、井戸の新しいポンプが届いて、交換したらポンプのうるさいモーター音がなくなることです。ではでは、今後の放送頑張ってくださいね。それでは帰ります。ありがとうございます。
0: お疲れ様です。
1: はい、お疲れ様です。井戸の新しいポンプって、
0: そう、
1: 井戸があるんですか。
0: あるんでしょう。
1: へー、
0: 我が家にも昔あったんですよ。
1: はい。
0: ってね、

0: ほら丸く石でこう地中の方まで掘ってったる井戸ってなんかあるやん。
1: はい、ありますね。
0: どっかで見たことある？
1: 貞子。
0: あ、怖っ。めっちゃ怖いな今の。今こっちジロー見てよ。めっちゃ雰囲気あるやん。
1: ありましたか？
0: うん、番組中はやめてね。
1: わかりました。
0: うん、その貞子で出てきた井戸、
1: はい、
0: ではなかったけど、
1: はい、
0: 地中にパイプをずっとこう深く入れて、でギッタンバッコンでこうやったら圧力で出てくるっていう井戸が我が家にあったんですよ。
1: トトロみたいな。
0: そうそうそう、
1: トトロ。
0: まさしくそれ。で今はそれが電動になってうちにもあるんです。
1: モーターでブイーンって上がるんですか？
0: そう、最近はあまりないけどね。
1: おう、
0: できっとショコ兄さんのお家のその井戸はモーターが古かったんやと思うねんな。
1: うん、
0: だからめっちゃ大きい音が出んねん、
1: ブイーって。
0: そう、うん、そんな幸せことですよね。静かな夜が過ごせるやんかっていうことで。さあではね、
1: はい、
0: 一番最初今日メッセージをくれた何やったっけ、そんな風に見えへんやんけさんやったっけ。
1: はい、
0: え
1: そんな風、ちょっと待ってください、うん、
0: ゆっくりゆっくり。
1: あ、そんな風に見えへんさんからです。
0: うん、から預かっているローリングストーンズの末期期のこのレコード、
1: はい
0: ですね、あの B 面行きたいと思うんですよ。
1: B 面ですか？
0: うん、ラフ&ツイステッドっていう、あんまり皆さん聞いたことがないローリングストーンズの歌やないかなって僕思うんですよね。
1: うん、
0: うん、あのキツネちゃん、
1: はい、
0: 流していいですか？
1: どうぞ。
0: OK、 いきますね。
1: はい。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ラフ&ツイステッド、お聴きいただきました。多分この音源レコードで流したっていうラジオ局は多分ですが、はい、2本で最初じゃないかなって思っています。
1: 第1号ですか？
0: だと思いますね。
1: お
0: これ珍しい、なかなか皆さん手に持ってないっていう、そんなレコードやと思います。多分ラジオ局初めてじゃないかなって思いますね。
1: なるほど。
0: はい、
1: はい、
0: どんな感じですか？今のところお便りは、
1: 今のところお便りは来ておりません、
0: うん、またそのうちずらずらってくるんで
1: お待ちしております、
0: ね、ぜひね対応をお願いします。
1: はい、
0: 先ほど中学校から高校に上がって、
1: はい、
0: でまあ、美術の方アートの方に進んでいくっていう学習を勉強してるって言ったよね。
1: はい、
0: 休みの日なんかはキツネは何してんの？
1: 休みの日はずっとスマホ見てます。
0: うん、ああそれなそうか
1: やっぱ
0: じゃあキツネにちょっと厳しいこと言わなあかんわ僕あんな、
1: はい、
0: 電車に乗って通学してる？
1: はい、電車通学です。
0: マジで？
1: はい、
0: 駅とかにいた時に、
1: はい、
0: 電車とかに乗ってる時に、
1: はい、
0: 皆さん他のお客さんってどうしてる？
1: 他の人たちはもうずっとスマホとか触ってらっしゃいますね。
0: 他のお客さん？
1: はい、
0: お
1: でも、
0: うん、
1: その JR から貴部川に行くまでは、
0: うん、
1: そのスマホ触ってる人と、
0: うん、
1: 本読んでる人が多々いる感じで。
0: あ、本読んでる人もいる？
1: います。
0: あら、
1: で
0: そのありがたい、
1: はい
0: でそっから
1: は
0: 高原鉄道か、
1: 高原鉄道乗ってます、う
0: ん、そっから先は本読んでる人は
1: いないですね。
0: あまりいない、
1: はい、話してる方が多いです、友達とか。
0: あ、それもいいよね。
1: はい、
0: それもいい。ちょっと狐にここで一個提案やねんけど、
1: はい、
0: なんやポッケあんの？それ、
1: ポッケあります。
0: 制服
1: ポッケあります。
0: ポッケある？ポッケに一冊そうそう文庫本を忍ばせないか。
1: おすって、
0: そうですって出したら、
1: はい、
0: みんなスマホを出すやん、ほぼ、はい、99.5%
1: 5%
0: 調べてへんけどそれぐらいの人ほぼ全員
1: スマホが出てくると、
0: 出てくる、
1: はい、
0: そこで狐だけがふって出したら、うん、それ文庫本やったっていうこのかっこよさ本読みますか？
1: 本読みますね。
0: うんうん、うん、いいね。ちょっとそれやってみてくれないかね。
1: 一回だけですか？
0: うん、一回一週間だけやってみて。
1: 一週間だけですか？
0: そう、毎日毎日スマホじゃなくて本を出してくださいっていうお願いや。
1: はい、
0: お願いっていうか、まあそうやな、お願い。

0: わかりました。
1: あの狐がゴッと変わるんですよ。でこれは何でもいいんです。
0: はい、
1: ほぼ
0: 何でも
1: 何でもいいです。昨日ね、
0: はい、
1: 実はウェディにも言ってたんですけど、
0: はい、
1: それを聞いたリスナーさんが龍馬が行くっていう本を読みたまえって言ってメッセージくれたんですよ。
0: 龍馬が行くですか。
1: そう、でも僕狐はちょっと違うのを読んでほしいな。
0: はい、
1: 何がいいかな。あのさ、
0: はい、
1: なんかこう文庫本が売っているお店って新品ばかりじゃなくて、なんかあの中古の本、
0: はいはい、
1: あるやろ。
0: ありますね。
1: あの結構安かったりするやん。
0: うん、
1: うん、その中でタイトルで決めるっていうのもいいんですよ。
0: タイトルで決めるですか。
1: そう、あかっこええとか、
0: いい感じみたいな。
1: そう、ジャケットとか。
0: なるほど。
1: 表紙ね。
0: うん、
1: あいいやんみたいな。それって出会いですから。
0: はい、
1: それで一冊買って
0: 読んでみましょう。
1: うん、それをポッケに入れとくっていうのが大事です。
0: ポケットに。
1: そしたら今までの癖でな、
0: はい、
1: こうやって出したらスマホなんですよ。で、うん、そこであ、あかんって言ってしまって別のポッケに入っている文庫本を出して、
0: うん、
1: 最初はこうやって見てて活字を数えてみてください。
0: はい、
1: それでだんだん面白くなってくるかもしれない。
0: わかりました。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: また新たな狐が誕生しそうな感じでございます。ね、なんかええやろこの夕暮れ時間。
0: いいですね。
1: キツネ初めてじゃないこの夕暮れ時間。ここ前一回来たっけ。
0: 一回行きました。でも その時はもう冬の真冬やったんで
1: 真っ暗
0: やった。真っ暗でした。
1: これ今時期は番組が終わってもまだほわーっと明るいんですよ。
0: グラデーションみたいな。
1: そう、
0: 綺麗ですね。
1: で向かいに街路灯が見える、
0: はい、街路灯、
1: 商店街の通りの上に、
0: 今ちょうど屋根に重なって見えません、うん、ちょうど
1: それがね、チュクってつく瞬間があるんですよ。
0: パッて、
1: うん、そのタイミングにね、
0: はい、
1: うまいこと会えればすごい幸せなんですよ。さあ、じゃあね、ちょっと一つ、
0: はい、
1: 町からの話題をもう一個紹介してもらおうかな。
0: 町からの話題ですか。
1: うん、なんか気になるのある。
0: 気になるんですか。
1: うん、
0: なんか、あ、これですかね。
1: あ、いいんじゃない、いいんじゃない。
0: はい、
1: うん、
0: 目がすぐ目が入っちゃったね。ちょっとこちらの上の方、上の方をちょっと一旦紹介させていただきますね。
1: はいはい、
0: 元気な街角から、広報大使四つ田寸さん、信楽高校で特別授業。
1: 素晴らしい。
0: はい、四つ田寸さんね、一回私たちの中学校に来てくれたんですよ。
1: おお、
0: その時は心理デザインという形で来てくれて、
1: うん、
0: この四つ田寸さん絵を描いてる方らしい方で、
1: めっちゃ有名人ですよ。
0: はい、もう一つありまして、心理学科、人の心理についてのお仕事もしているらっしゃるようで、
1: うん、
0: 高架市広報大使である四つ田寸さんが、
1: うん、
0: 信楽高校デザイン系列の特別授業に講師として3月5日に登壇しました、
1: うん、ほう、
0: 来てくださったらしいですね。初めて知りました、この情報を。四つ田さんは自身の活動やイラストレーターになった経緯などを紹介し、技術指導の場面では自身がモデルとなってポーズを取ったりイラストを描いたりしながら生徒の机を回りアドバイスをしました。初めは遠慮がちだった生徒たちも次第に積極的に手を挙げ熱心に耳を傾ける姿が見られました。
1: うん。
0: やっぱ先輩方なんですよね、多分。先輩方はやっぱこうやってその積極的に質問とか話を聞いて絵を描いていくんだなってちょっと今実感しました。
1: うん、あの授業に来てくれたやろ。
0: はい、
1: その時スンさんに出会ってどういう印象だった。
0: 中学校の時ですか、
1: うん、
0: やっぱりその自分その人

0: スンさんに会ってやっぱ自分のやりたいことをちゃんと追求している人だなって思ったんですよ。
1: はいはい。
0: その書きたい時に書くっていう、
1: うん、
0: その思いっていうか強い意志が感じられて、
1: うん、
0: なんかすごい憧れるなみたいな気持ちがありました。
1: へえ。またキツネちゃんもさ、
0: はい、
1: そんな風になっていけばいいよね。
0: はい。
1: うん。

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

0: モルゴはクワッテットコンサート、日本を代表する最強の弦楽40奏団、約10年前キングクリムゾンやイエスの名曲を激烈にアレンジし、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いた彼らがここ甲賀市に登場。クラシックとプログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽40奏でぜひお楽しみください。
1: うん、そう、今なったコマーシャルがそのコマーシャルで、
0: はい、
1: あの愛甲賀市民ホールさんがスポンサーになっていただいて、
0: お
1: で私たちに広報させていただいてます。
0: なるほど、
1: うん、チケットいるっけ。
0: チケットいりますね、
1: うん、
0: 入場料一般の方は1,000円、
1: うん、
0: 高校生以下は無料で。
1: ああ素晴らしい。
0: うん、有入場券自由席らしいです。
1: あの、
0: はい、
1: これ1000円でっていうのはこれちょっと安いんですよ。
0: 安いんですか。
1: めっちゃ
0: めっちゃ
1: そうこれは、
0: はい、
1: まあ安いな。
0: 安いんですか。
1: うん、でチケットなんですが、
0: うん、はい、
1: 実は愛甲賀市民ホールさんからペアで5組いわゆる合計10枚のチケットを預かってるんですね、
0: はい、
1: そう FM 花さんのリスナーさんで希望の方にっていうことでプレゼントするっておっしゃっていただいてて、
0: はい、
1: で今週中にそのプレゼント方法また決めましてですね、朝昼夕のこの生放送でお知らせしたいと思います。まだちょっとね詳細決まってないんで、また放送中、どんな風なプレゼント方法になるのか注意して聞いていただいてたらありがたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: こちらでメッセージの方を紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ラジオネームガッツのおじさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。再投稿します。本の話題が出ましたので、私は学生の頃よく読んだ本は星新一さんの本です。兄貴が読んでいましたので影響を受けました。ぜひショートショートの世界を。
1: あ、
0: 初めて聞けました、星新一さん。
1: よっしゃ、もうこれで決定。
0: これで決定ですか。
1: 決定です。キツネは、
0: はい、
1: まず最初に買う文庫本、星今までも買ったことある？文庫本。
0: 文庫本は
1: ちっちゃいやつ。
0: ちっちゃいやつ。
1: そう。
0: でしたら母のを譲り受けたのもあります。
1: じゃあまだ自分でお小遣いで、
0: はい、
1: お金出して買ったことはない？

0: ないですね。
1: いいですね。じゃあちょっとお母さんに頼んでその安く買えるとことか、はい、別に安く買わなくていいんだけど、
0: はい、
1: 星新一さんの文庫本どれでもいいんで一冊手に入れてください。
0: はい、わかりました。
1: OK、 いいやん。
0: はい、
1: でまた感想を聞かせてほしいわ。
0: わかりました、
1: うん、
0: ではもう一つ、
1: はい、
0: です。ラジオネームビビンバさんから。
1: あ、すげえ。
0: さあ、お久しぶりです。お久しぶりです。ビビちゃん、キツネちゃん、DJM いらないデビューおめでとうございます。ありがとうございます。学校で勉強に支障が出ないように DJ 活動頑張ってね。行き来するときは絶対気をつけてね。応援してます。ありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: ビビちゃん、久しぶりです。ビビ久しぶりです本当に。
1: やっぱさ、
0: はい、
1: こうお家の人、あと学校の先生方以外の大人が、
0: はい、
1: まあ僕らでね、
0: うんうん、
1: でクラブ活動で関わったじゃないですか、
0: はい、
1: これはあなた方にとっても絶対いいことやと思うし、
0: はい、
1: 僕らにとっても同じぐらいいいことなんですよ。
0: はい。
1: そう、ビビちゃんもきっと喜んでると思うで。
0: おお、
1: う
0: ん。
1: そうですか。
0: はい、
1: うん、
0: ではもう一つ。
1: お、嬉しい。
0: こんにちは、キズネさん、カズローさん、私はポムポムタヌキです。
1: お、嬉しい。
0: キズネさんには初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。キツネとタヌキ、ラーメンみたい。FM 花、見らない DJ デビューおめでとうございます。私は時間があると FM 花に釘付けで聞いています。今仕事から帰ってきてほっこりしながら聞いています。キツネさん、次の登場はいつですか？楽しみにしていますね。この人初めて会いましたね、私。
1: うん、そうですね。
0: ポムポムタヌキさん。
1: そう。
0: タヌキさん、
1: キツネとタヌキ、タヌキとキツネ、ラーメンみたいですねっておっしゃったんですけど、
0: はい、
1: 何のことか分かる？
0: どん兵
1: 衛。あたり？
0: どん兵衛しか出てこないです。
1: 渋いな。
0: はい。
1: すぐパッと分かんねんな。
0: はい。でも私どん兵衛やったら、
1: うん、
0: うどんではなくそばの方なんですよ。
1: おお。
0: キツネなのにタヌキの方が好きなんですよ。
1: なるほど。おもろいな、ある種な。
0: はい、
1: うん、で次の放送、キツネの次の登場がいつかっていうのは実はまだ決まってないんですかね、きっと。
0: そうなんですか。
1: うん、またねそれ共有できるように。あ、
0: はい、
1: キツネの先輩 DJ が来た、
0: はい、
1: やば
0: やばい
1: やばいわ。
0: 先輩が、
1: 先輩来た。
0: 先輩、
1: キツネ、
0: はい、
1: な、
0: はい、
1: ちょっと待ってや。よし、実は、
0: はい、
1: キツネ高一になったばかりやろ、
0: はい、
1: その頃かな、実は女子高生 DJ っていうのが先駆者、英語で言うたらパイオニーヤー言うんです、
0: はい、
1: うん、がいて、その方が今応援に来てくれました。ちょっとお声を聞きたいと思います。
2: はい、こんばんは、キツネさん、はじめまして。
0: はじめまして。
2: パイオニアって何ですか、パイオニア。
1: 英語で言うと先駆者っていう意味な。
2: はい、はい、先駆者なのか分かんないんですけど、はい、インスタ見てきました。
1: お、
2: 走ってきました。
1: ほんでどちらさんでしたっけ。
2: あ、ひまです。
0: あ、ひまさんですか。
2: ひまです。
0: インスタでよく見ます。
2: あ、ありがとうございます。先駆者やらせてもらってます。
1: これひまから始まったその高校生 DJ でさ、
0: はい、
1: もう昨日はウェリー、そして今日はキツネ、この見習いだけど、
0: はい、
1: もうひまちゃんはもうとっくに見習い

0: 笑いは外れてますよ。そう、余裕でしょ。
1: いや余裕じゃないですよ。
0: そう？
1: いや全然全然、
0: うん、うん、
1: え先輩が
0: そうね、これ予定になかったんで僕もちょっとびっくりしてドキドキしてるんですけど、すごいいいですね。

0: ス。
1: そう、アドバイス。
0: いや、アドバイスなん、ちょっと、ラジオで喋ることって結構考えないといけないのじゃない、ないですか。
2: はい。
0: それってやっぱラジオをやるってなると日常でちょっと面白いネタあったらすぐメモ取ったりして、
2: はい、
0: 喋ったりするかな私は。
2: なるほど。
0: みんなどうしてるか分かんないけどそんぐらいしか言えないですね。
1: はいはいはい、素晴らしいですね。
0: はい。
1: で、あれなんですよね、ひまちゃん、
0: はい、
1: 今日初見習い DJ のキツネはですね、
0: はい、
1: 絵を描く人なんです。
0: お、絵を描くんですか。
2: 絵を描きます。
0: 私も絵描くの好きなんですよ。
2: え、そうなんですか。
0: はい。え、どういうのを描いたりするんですか。
2: やっぱオリジナルの絵を描くことが多いですね。
0: うんうんうん。え、また見せてください。はい、ぜひぜひ。
2: え、ひまさんのも。
0: あ、見せます見せます
2: お願いします。はい。
1: な、差し支えなかったら2人なんか LINE 交換とかしたら。
0: あ、しましょうしましょうしましょう。
2: お願いします。
0: はい、
1: 番組終わったらにうわー、なんかね、ありがたいですよね、こうやって、
2: はい、
1: キツネがドキドキしながらやっててそこに先輩 DJ ひまちゃんがこう来るっていうこの流れ、
2: かっこよかったです。
1: かっこよかったよね。
2: かっこよかったです
0: かっこよかった。ちょっとドキドキしてましたあーと思って
1: ね、肩で風切ってガー来たよね私よー来たよね
2: はい、来ました、はい、
1: ありがとうございます。
2: あ、3件来てます。
1: あ、嬉しい。ちょっと紹介してください。
2: あ、もう4件になりました。
1: わー、素晴らしい。
2: はい、では、ラジオネーム、千代子さんから、
1: うん、
2: お久しぶりです。千代子です。キツネちゃん、カズローさん、リスナーの皆さん、お元気ですか。最近の幸せごと、しがらき海峡モーンちゃんの帝国ホテル大阪原外店の展示に嬉しいことがいっぱい続いています。モーンちゃんのことが嬉しすぎてモーンちゃんの絵を描いてみましたよ。好きな人やものしか絵を描けない千代子です。キツネちゃんもアーティストになるのですね。楽しみです。今日はお休みでお天気も良くて洗濯やお掃除がいっぱいできて幸せです。キツネちゃんはどんな一日でしたか。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
2: はい、
1: うん、ちょっとね、そのモンちゃんのその映画飾られる場所の、
2: はい、
1: そのそれ難しいんですよ。
2: 結構難しかったです。
1: 大阪原画展。
2: 原画展、
1: 原画展、
2: 原画展、
1: うん、
2: はい
1: もう一回言うて。モンちゃんから。
2: モーンちゃんの帝国ホテル大阪原画展の展示と嬉しいことがいっぱい続いています、
1: うん、そうそうそうそう、
2: はい、
1: なかなか出展できない、選ばれないんですよね、うん、そう、だからこれすごいことなんですよ。
2: そうなんですか。
1: はい、
2: おめでとうございますモーンさん、はい、
1: おめでとうございます、うん、千代子さん、お便りどうもありがとう。
2: ありがとうございます。ではもう一つシャチの姉子から始まっています。
1: シャチの姉子、
2: シャチねーですね。
1: お、
2: キッツねー、念願のフラワーズ DJ デビューおめでとう。もうすっかり JK の DJ だね。元気そうな声を聞けて姉子も元気になりました。ありがとう。昨日のウェディも今日のキツネちゃんもこれからの〇〇ちゃんも今後が楽しみです。では最後まで聞かせてもらいますね。これからの〇〇ちゃんって誰でしょうか。
1: 誰やろう。
0: いや、私じゃないでしょう。そう、私じゃないでしょ
1: う。 私ではない、もう私大先輩ですから
2: 誰でしょうちょっと楽しみですね、
1: 楽しみですね。
2: はい、
1: はい、
2: シャチの姉御さん、ありがとうございました。では続きまして、ラジオネーム、そんな風に見えへんさんから。
1: お、さっきのレコードの、
2: レコードの方です。はい、キツネさん、カズローさん、こんばんは。先ほどのストーンズのレコード AB 面かけていただきありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。キツネさんの声がももクロの桃田さんの声と喋り方が似てますね。ものすごく聞きやすいです。これからも頑張ってください。ももクロって初めて言われましたね。
1: そう、
2: ももクロは初めて言われ

0: ました。
1: でもこれは明らかに褒めてくれてるよね。
0: ありがとうございます。
1: おう、聞きやすいって。
0: よかったです。カミカミですけどすごい。では最後に、
1: はい、
0: ラジオネーム見習い怪物さんから。
1: え、見習い怪物、
0: 見習い怪物さんから。
1: お、やっぱ新しい方のメッセージ多いよね。
0: 新しい方です。
1: うん、嬉しい。
0: はい、いつも聞いています。キツネさんこれからも頑張れ、カズローさんも頑張れ。FM 花ほんまに応援してます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 見習い怪獣、
0: 見習い怪獣、ん、怪物、
1: 見習い怪物さん、
0: 怪物さんです。
1: どんな方だろう。
0: 初めてですよね。
1: 初めてですよ。
0: どんな方なんでしょうか。
1: どうしよう、ひまちゃんやったら。
0: 違います。ここでここでポチポチしてたかもしれない。誰だろう、送られてきましたか。
1: ね、さあ、
0: はい、
1: キツネさん、キツネ、もう時間今どんだけ。
0: 今は6時48分です。
1: うん、もう90分がもう終わろうとしています。
0: 早いですね。もう90分、
1: めっちゃ早いです。
0: 早いですね、やっぱり。
1: うん、
0: はい、
1: ちょっと聞きたいんだけど。
0: どうぞ。
1: 初見習い DJ で来て、
0: はい、
1: 今日90分お話しして、
0: はい、
1: どんな感想だった、率直に。
0: 率直にですか。いや、やっぱりその何回もこっちに来ているんですけど、
1: うん、
0: やっぱ久しぶりのラジオだったんで、ちょっとやっぱり緊張と不安がありましたね。
1: うん、
0: メッセージ来てくれるかなとか、どんなリアクションしてくれるかなとか、
1: うんうんうん、思うよね。
0: はい、
1: うん、でもこうやってメッセージが来たらすごい胸がこう熱くならへん。
0: なりました
1: やろ。
0: はい、
1: フラワーズ DJ の皆さんいつもそれなんですよ。
0: そうなんですか。
1: そう、全員ですよ。ひまちゃんはどうやねやろ。
2: あ、私はもうはあったかくなりますよ、心。うしーって。はい、
1: ねえ、こうやってたくさんのリスナーさんに支えられてるっていうことです。
0: はい、
1: うん、本当にどうぞこれからもよろしくお願いします。皆さん
0: お願いします。
1: はい、またね、キツネちゃんはですね、次6月いつ登場するのかなっていうのはインスタグラムの方で分かるようになってますので、
0: はい、
1: うん、また紹介したいと思います。
0: はい、
1: まだ出てないですね。
0: まだ出てないです。
1: で
0: か、
1: そうで、今日いきなり来てくれた先輩 DJ ひまりちゃん、
0: はい、
1: ね、5月の26日登場します。
0: 26日ですか。
1: そう、
0: では聞かせていただきます。
1: そう、聞かなくなるし。
0: 聞かせていただきます。
1: ねえ、メッセージ送らなあかんちゃう。
0: 送りますね。
2: あ、楽しみ。楽しみにしてるから。
0: 送ります。
2: 楽しみにしてるから。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 明日のラインナップ紹介したいと思います。明日5月20日水曜日ですね、
0: はい、
1: 朝ホットモーニングラジオショー、はっちゃん、
0: はっちゃんさん、
1: はっちゃん
0: お願いします。
1: そしてお昼は京子の部屋ということで、京子姉さんお話しいただきます。
0: はい、
1: で、夕暮れがヨーキングとなっておりますね。
0: ヨーキングさん、
1: はい、ヨーキタさんとまたカズローキングが頑張りたいと思います。
0: はい、
1: そんなラインナップなんですが、明日ね、あら、きっとどうやねやろ。さっき
0: まるまるちゃん
1: 七色カフェって来てたよね、メッセージ。
0: あ、来てました。
1: 紹介してないけどね。
0: はい、
1: 多分来週の水曜かなって思うんですよ。
0: なるほど。
1: うん、
0: 来週の水曜。
1: そう、夜8時からやってるんですけどね。
0: そうなんですか。
1: うん、ですね。
0: はい。
1: 何か喋ってくれたまえ。めっちゃ困ったわ。ちょっと先輩 DJ ちょっと助けて。
2: え、先輩 DJ？
1: うん、
2: みんな幸せごと言いました。
1: あ、言ってない
2: ですよね。
0: あ。
1: うん、ちょっとひまちゃんからお願いします。
2: 簡潔に。私は、うん、今日ちょっとバッドな一日だったんですけど。
1: あらあら、
2: あ、ちょっと最近ね、バッドだったんですけど、お昼ご飯がカツ丼で美味しかったことです。
1: 素 素晴らしい。
2: はい。

0: 素晴らしい。おお、さすがやな、成長したよな、ひばり。
1: 成長しました。
0: その持っていき方、びっくり。
1: 美味しかった。
0: いや、めっちゃ嬉しいなった。OK。
2: はい。
0: キツネは？
2: 私はですね、今日の幸せ事は、やっぱテストが最近終わったんで、テスト返し帰ってきたんですよ。
0: うん。
2: やっぱりその点数高かったんで嬉しかったです。
0: やった。
2: やった。やった。
0: あなたも？
1: あ、まあ、今回ちょっと低め
0: かな。ちょっとまた後から聞くわ。後から聞く。
1: ノーコメントで。
2: 和人さんは。
0: あ、僕幸せ事？
2: はい。
0: ね、実は結構長期間入院してた僕父親がいるんですよ。
2: はい。
0: 結構大手術をして、で数ヶ月病院で頑張ってたんですけどね、
2: はい、
0: いよいよ退院が決まったことですかね。
2: お、
0: そう、もう90歳ですよ父。
2: 90歳
0: で、90歳では本来しない手術して、
2: はい、
0: で無事成功して、でもリハビリをしないといけないんですね。
2: リハビリ、
0: 普通にこう生活していけるように、
2: うん、
0: でそれが終わって、でそれが退院が決まったことかな。
2: よかったです、うん、おめでとうございます。
0: うん、めっちゃ嬉しいですね。
2: めっちゃ嬉しいじゃないですかそれ、
0: うん、でその担当してくれる先生、
2: はい、
0: 病院が決まってね、
2: はい、
0: まあお家に来てくれたりするんですけど、
2: うん、
0: その先生も看護師さんもめっちゃええ人やって。
2: いい人なんですか？
0: 冗談が通じる系FM 花でやっていける系の人たちやったんですよ。
2: お、誘いませんか？
0: 誘うか
2: いいですね。
0: いいですね。そうだから、それが幸せ事かな。
2: はい、
0: うん、キツネちゃん、今日もっていうか今日初仕事
2: でした。
0: お疲れ様。
2: ありがとうございます。
0: うん、今日の自分の放送をしっかりとこう聞いて、
2: はい、
0: 録音をね、で、ああ私ここあかんなとか、ああ私ここええわとかいうのをしっかり自分で研究して6月に臨みましょうか。
2: はい
0: はい
2: はい、
0: ひまり先輩、ちょっとビシビシお願いします。
2: あ、はい、
0: あ、はい、
2: はい、私もちょっとビシビシしてほしいんですけど。
0: 誰に？
2: 皆さん、先輩に。
0: 先輩方、はい、言うとくわ。
2: はい、
0: でもひまりさんに言うたらなんか私も大丈夫ですからみたいなことにはならへんの？
2: ならないですよ。
0: 分かった。
2: ならない。
0: OK、分かりました。大変華やかな、メッセージ大丈夫？ちなみに
2: メッセージは、最後、
0: あ、やばい、ちょっと時間オーバーさせていただきます、すみません。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: ラジオネームダーマさんから、
0: あ、
2: はい、キズネさん、カズローさん、ヒマさん、こんばんちは。謎の天敵がありメッセージを送らせていただきました。でも滑り込みすぎるかな。連日新しい風の吹くラジオが続いていますね、
0: うん、
2: いい流れじゃないですか。
0: おい、
2: 6月も楽しみにしていますね。最後まで楽しんでね。
0: 嬉しいね。
2: 嬉しいです。
0: OK、
2: ありがとうございます。
0: ダーマさん、ひまりさんがビシビシやってほしいということなので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、この辺でお別れしたいと思います。
2: はい、
0: キツネ、お疲れ。
2: お疲れ様でした。
0: ひまり、よく来ていただいてありがとう。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではこの辺で失礼したいと思います。せーので、でグッドイブニング、
2: グッドイブニング
0: で終わりますよ。
2: はい、
0: せーの

ジパックは物流包装資材強化段ボールの専門メーカー。環境に配慮した製品を開発、持続可能な社会の実現を目指しています。地域の未来を考える会社、日本ロジパック。

FM 花おっきの皆さん、そしてリスラジで全国各地で聞いていただいているリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビートファクトリーレディオミーこと佐藤光信です。さあ、ご存知の通りですね、このビートファクトリーレディオは毎週日曜の午後からほぼほぼ収録しているんでございますが、仙台での今の気温がもはや27度、午前中ですね、ちょっと南川ダムっていうダムの方にちょっと行ってきてですね、ドライブしてきたんですけど、もうその時点でもう夏みたいな感じで、いやー本当にね、なんかウキウキしますよね。で、天気もいいし、甲賀市の方も同じくらいですね、27度。なんか中間天気見ますと、意外に仙台市と甲賀市って似てるのかな、気温の移り変わりとか、そんな感じを受けましたね。冬場からそうですね、こちらの方で、オンエアさせていただいたのが、4月からですから、それからちょくちょく天気に触れてますけど、なんかね、仙台と意外にその気温差っていうのはそんなにないような、気がしますね。仙台もやっぱり最近暑くなってきましたがね、昔はなんかどっちかっていうと仙台って全国的にみんな暑い日がある時にですよ、仙台市だけなんか5度ぐらい低いとか、そういう都市だったんですよ昔から。そんな感じですね。山瀬っていうね、季節風が仙台市の方に吹き込んで気温を低くしている原因だったんですけども、最近山瀬ってあんま聞かないですもんね、言葉としても。で、やっぱり全国的に見てもなんか仙台暑いじゃんとかって思う日が結構あるんですよね。やっぱりなんかいろいろと変わってきてるんでしょうね、気候とか。はい、今年もなんかスーパーエルニーニョみたいな感じになるみたいですよね。昔そうですね、2、30年ぐらい前はエルニーニョっていうと、どっちかっていうとそれの起きた年は冷夏になるっていう、ことを言われたんですけど、今は真逆みたいですね。なんか定義がちょっと違ってきたような、なんかそんなニュースを見たんですけど、やっぱりエルニーニョ起きるとやっぱり猛暑、になる可能性が高いということで、それもスーパーがつきますからね。いやー、なんか恐ろしいですね。今年も猛暑とか思うと、体もそうですし、水もね、やっぱりなんかそうなんですよ、いろいろダムとか回ってきたんですけど、なんか水少ないような気がするんですよね。今時からこんな少なくて大丈夫なのってちょっと思っちゃったり、ちょっと心配になったりしましたけど、本当にね、梅雨でがっつり水溜まってくれればいいななんて本当に切に思っております。はい、というわけで今週もですね、こんなグダグダオープニングで話すつもりはなかったんですけど、いつもの癖でこんなグダグダ喋ってしまいましたが、今週ですね、たくさんのリクエストいただきました。本当嬉しいですね。ちょっとね、今週も皆さんのメッセージは絶対読まさせていただきますが、リクエストね、ちょっとリクエスト曲がちょっと短くなったりとかする可能性がございます。それだけご了承ください。もう今週はですね、このオープニングからもうメッセージご紹介しちゃう勢いでいきたいと思いますが、ファクトリーネームやすやさんからですね、ありがとうございます。こんにちは、大阪のやすやすです。季節は確実に進んでいますね。夏が近づくにつれて、常夏島のみーさんの季節だなと思いリクエストします。いや、やすやさん、ずっとラジオちょっとね、お休みしてたのかな。私はもう常夏島をやめて初夏島になりましたからね貧弱な初夏島になりました。もう初夏大好きなので、はい、ブライアン・アダムスのサマーオブ69をお願いします。番組頑張ってくださいということでいただいております。やすやさん、ありがとうございます。本当にもう日曜日も夏みたいな天気だったので、実はね、私もこの曲が頭の、脳裏に浮かんだんですが、もうバッチリですね。行ってみましょう。やすやすさんからのリクエストです。ブライアン・アダムスでサマーオブ69。

さあ今週もビートファクトリーレディオ行ってみたいと思います。もうね早速オープニングからいつご紹介させていただきましたが、もう今日はですねガンガンご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームがですね、どこだ、これはファクトリーネーム書いてないんですが、メールアドレスを見ますと、これはショコ兄さんですね。はい、ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日は17日の日曜日、この収録日ですね。はい、17日の日曜日、休日出勤しています。いやー本当にお疲れ様でございます。明日は代休取り、免許証の書き換えに行きます。とりあえず書き換えのみで、マイナと運転免許証との結合はまだしないつもり。また駆け込みでメッセージ&リクエスト、スーパー登山部ハイライトよろしくお願いいたします。実際登山して山の山荘でライブする変なバンドですが、曲は好きです。そんなバンドが いらっしゃるんですね。職人さん、ありがとうございます。このスーパー登山部っていう名前は、これスーパートランプをもじったのかな。まあ、スーパートランプってイギリスのねロックバンドでございますが、まあ曲を聴いたら全然違うので、おそらく違うのかなと勝手な思い込み、私のね、かもしれませんけど、この免許証ね、私も、あと2年後ぐらいかな、なのでちょっといろいろと考えてるんですけど、私は2枚持ちにしようかなと今思ってます。マイナと、今の運転免許証の2枚持ちというのは、やっぱりマイナー免許証を持ってるとオンライン講習ができるんですよ。有料運転者と一般運転者、ブルーのラインと、あとゴールドのラインですねの免許をお持ちの方はオンライン講習ができちゃうんですよ。もう前もってね、だからそれいいなと思って、私は次の書き換えの前までに両方二刀流っていうか、マイナ免許証と運転免許証の、2枚持ちにしようかなと今企んでおりますが、まあでもね、なんか何でもかんでもマイナーカードにねしちゃうと紛失した時とかがちょっと怖いですよね。なんかそういうのはあれなんですけど、怖さはありますけど、ただまあ便利になることはなるっていう感じなのでね、やっぱ考え方次第かな。やっぱり怖いなっていう人はまだまだね、昔の、そのまま、お使いになったりしますけども、私はまあまあゆくゆくはそのマイナカードに集約されるのかなと思っているので、ちょこちょこと更新はしておりますけどもね。運転免許に関しては私2枚、とりあえずまずは2枚持ちにしようかなと思っております。はい、というわけで行ってみましょう。職人さんからのリクエストです。スーパー登山部でハイライト。

はい、職人さんからのリクエストでスーパートザンブハイライトをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージでございます。ファクトリーネームたけちゃんマンからです。いつもありがとうございます。みーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。ちょっと鼻垂れなたけちゃんマンです。笑い、鼻垂れ、あれかな、花粉かな。あのまだ花粉ねありますよね。車あの毎回乗るとき私あの掘ってますけど、結構乗っかってますね花粉。まだまだ、飛んでおりますよ。はい、先週の放送も楽しかった。まさかのおじいカルドラウドです。分かってくれましたか。はい、私いろいろとねあの BGM も考えておりますので、はい、皆さんがねあの喜ぶようにといろいろと試行錯誤しております。なんかね BGM まで褒めてもらえるとなんか嬉しいですね。妙利につきますね。はい、最後の最後でテンションマックス。しっとりとアキナちゃんの駅も聞けたし、英語バージョンの駅も聞けたし、やっぱりミーさんのセレクトも良すぎる。 ありがとうございます。そうなんですよね、ラウドネスライブあちこちやりますよね。一度は行きたいと思いつつもなかなかタイミングと場所と合わなくて未だに行けてない。生きてるうちに行かなくてはと野望を抱きつつ、リクエストはラウドネスにします。随分昔にリクエストをしたかもですが、若かりし頃の思い出の曲ミルキーウェイをお願いします。ではでは、世知辛い世の中ですが負けずにファイト一発です。笑い、推進、仙台支部の方にメールを送るのを忘れてました。初回放送めっちゃ楽しかったですということでいただいております。たけちゃんもありがとうございます。そしてね FM 大白の、仙台支部の方も聞いていただきありがとうございます。次回は6月19日にオンエアになりますので、まだまだ時間ありますのでね、お便りお待ちしてます。そしてねラウドネスのライブ、ね、生きてるうちに行かなくてはと野望を抱きつつと書いてありますが、これたけちゃんマンが生きてるうちにはもちろんですけども、逆パターンもありますからね。だってラウドネスもう樋口さんがね亡くなってしまいましたから、ラウドネスのオリジナルメンバーとしての本当にライブっていうのは意外にもう早いうちにね、見れなくなっちゃう可能性もありますよ。やっぱりねみんな同じくらいの年ですから、病気にならないとも限らないし、事故とかもありますしね、縁起でもないですけど、でもそういう可能性とかも特にね、体が弱ってとかっていうのは、絶対今後あると思うので、早めにね行った方が私はいいと思います。はい、本当に本気でそう思います。自分もねそういう年になってきたので、なんか、そんな感じしますね。やっぱり見たいのは早めに見た方がいいのかなと思っております。はい、というわけでたけちゃんマンからのリクエストです。ラウドネスでミルキーウェイ。

はい、竹ちゃんマンからのリクエストでラウドネスミルキーウェイお送りいたしました。さあ、この辺でですね、やっぱりこの話題に触れないといけないかなと思ったんですが、あのルパン三世のね挿入歌で、ご存知だと思いますが、大野裕二さんが、亡くなってしまいましたね。本当にご冥福をお祈りしたいと思います。いや本当にね、名作多かったので、大野さんのなんかね本当に残念でなりませんね。84歳ですか。はい、まだまだもうちょっとね、生きてて欲しかったなーなんてすごく思っておりますが、はい、残念でございますが、それでまあどなたかリクエスト来るかなとは思っておりましたが、お二方からですね、大野裕二さん絡みのリクエストいただいておりますので、そちらからですね、ご紹介したいと思います。まずは、ファクトリーネーム川添先生ですね。いつもありがとうございます。みーさん、いつもどうもです。13日と14日にバイクでちょいツーリングに行ってきました。13日は泉バイパス沿いのバイクショップでオイル交換とちょい点検、その後は岩切多賀城を経由して帰りました。次の日はいつもの仙台東口の床屋さんに行ってから、市内を北上して富谷市のバイク用品屋さんのナップスに行って、帰りに燃料補給をして帰りました。ちょっと残念だったのが、どちらの日も帰り足に小雨が降ってきたんだよね。それから14日は、午後から寒いし小雨だし、なかなかうまくいきませんねと。はい、いつも通りのバイクレポでございます。いつもありがとうございます。今回はちょっとね、場所のご説明はしません。本当ごめんなさい。仙台市民の方しかちょっとわからないとは思いますが、まあ仙台近郊のね、あたりを、川内先生はツーリングをしてきたという感じでございます。はい、訃報です。作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが4日に老衰で旅立たれました。享年84歳。また偉大な方が亡くなりました。大野裕二さんの作品って本当いい曲ばかり。私カラオケ好きでちょこちょこ歌うんですが、大野裕二さん曲って特にバラードなんか歌いやすくていいです。町田義人の戦士の休息や城山中の人間の証明のテーマ等、ただし声が出ないのでキーは下げてますけどね、笑い。リクエスト、大野裕二さんはアニメソングもたくさん作曲を手掛けてました。その中でサンドラホーン、ラブスコール、ルパン三世の挿入歌、そして前野陽子、コブラ、スペースコブラのテーマ曲、どちらでもいいです。私ちょっと迷ってるんで、みーさんのお好きな方で、それではまたよろしくです、ということでいただいております。川添先生ありがとうございます。私の選んだ曲は、ちょっと、後でご紹介しますが、本当に大野さんの作品っていい曲ばっかりですよね。本当にやっぱ天才ですよね。で、やっぱジャズピアニストなのに、こうやってね、ルパン三世とかね、サンドラホーンのラブスコールとか、ポップス寄りのね曲も書けるっていうのがすごい、やっぱり才能が、終わりになったんだなと改めてね、やっぱり生きてるうちって、それほどね、好きだけどここまでもう一回振り返ってっていうことがないですけど、やっぱり亡くなってからだと振り返るじゃないですか。そうするとね、本当に大野さんってすごい曲書いてきたんだなって、本当にね、もう尊敬しかないですね。はい、そしてもう一通ご紹介いたします。ですね、こちらはファクトリーネームヌボラ156さんからですね。いつもありがとうございます。みーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆さん、こんばんは。いつも収録日ギリギリのリクエストでご迷惑をおかけしておりますヌボラ156です。今回は忘れる前にと思い早めのリクエストをお送りしていますが、
その前に、なんかまだ5月なのに毎日暑い日が続いており、こんな調子で真夏はどうなるのかと気が気でしょうがありません。いくら夏が好きといっても40度超えはやめてほしいですね。ただでさえ通勤で使っている車のエアコンが貧弱で干からびそうです。ガスを足したらちょっとは良くなるんでしょうかね。なんせもう20年経つ車なのでしょうがないですね。ガスは何でしょう、フロン、今のガスって入るんですかね。ちょっと詳しいことわからないですけど、やっぱりね、20年前の車とかだとやっぱりガスがねちらほら漏れてる可能性もあるので、一度ね見てもらってもいいかもしれないですね。結構私の旧車乗ってた時はレシーバードライヤーって言って、エアコンの動きが分かる、なんて言うんでしょうね、筒があるんですよ、窓があるんです。

そこで泡がプルプルプルプルってなってると、あ、大丈夫だなっていつも安心するんですけど、泡が全然出なくなった時があって、やっぱり全然エアコンが効かなくて、あ、いやーと思ってたら、やっぱりいろんなスラッジ、細かいやっぱりゴミっていうか、微粒子というか、まあゴミですよね。それがちょうどね、エクスパンションバルブっていうその吹き出し口のところにこう詰まっちゃって、もうあれ全部外して交換するとなるとすごい高かったんですね。テスタロッサの話なんですけど、インストルメントパネルって、なんでしょうね、ハンドルのあたり、メーターパネルとか、あの辺をごっそり外して、その奥にあるんですよ、そのバルブが。それを交換するのに、交換は簡単なんですけど、その手前のものを外すのにやたらと工賃がかかるので、なんかいい方法ないかっていうことで、逆引きっていうか、まあ、簡単に言えばホース圧力かかってる逆の方向にね、圧力かけて、ゴミを取ってやろうっていう感じの、そういうことをやったんですけど、それでうまくいってね、難を逃れたんですけど、やっぱりね、旧車ってそういうことありますので、一度ね、エアコンもし効きが悪い時はその辺見てもらったり、逆引きしてもらった方がもしかするといいかもしれないですね。はい、メール続けます。それで、前述の忘れないうちにというのは、ルパン三世のテーマでおなじみジャズピアニストの大野裕二さんが2026年5月4日老衰のため亡くなったそうです。享年84歳ということで、ご冥福をお祈りします。ルパン三世のジャズは結構聞いてましたが、最近は全然聞くこともなく、すっかり忘れていましたが、ジャズを聞かない方々もルパン三世のジャズは聞いたことがある方は多いのじゃないでしょうか。追悼の意味も込めて、大野裕二さんのルパン三世のテーマをお願いしますということでいただいております。ヌボラ156さん、ありがとうございます。というわけでですね、川尾先生からと、ヌボラ156さんから1曲ずつ大野裕二さん絡みの曲、いただきましたので、まずはですね、川尾先生、どちら選んでっていうことでございましたが、私はもう迷わずコブラの方を選びたいと思います。これなかなかね、聞けないと思うんですよね。ストリーミングにも入ってないはずなので、はい、前野陽子さんのコブラ、そして次がヌボラ156さんからの、まあ、おなじみの曲でございます、ルパン三世のテーマ、2曲続けてお送りします。どうぞ。

はい、川戸先生からのリクエストで前野陽子コブラ、そして、ヌボラ156さんからのリクエストで、大野裕二さん、U and Explosion Band ですね、ルパン三世のテーマ、78ですね、1978お送りいたしました。やっぱりルパン三世のテーマ、まあ、両方コブラもね、前野陽子さんの歌声もいいですけど、やっぱり大野さんの曲ね、いいですよね。ルパン三世なんかめちゃくちゃかっこいいですよね。これ本当フルバージョンでね、聞くとすごいですよね。途中のいろんなギターのカッティングとかね、サックスとか超かっこいいですよね。アニメだとね、ちょうどキャッチーな部分しか使われてないですけど、この間の部分っていうのはなかなか、聞く機会がないと思いますので、今日はね、しっかりと全尺流しましたので、はい、楽しんでいただけましたでしょうか、ということで、やっぱいいですね。はい、大野裕二さん、本当にね、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、続いてまた、メッセージに戻りましょう。続いてはですね、ファクトリーネームが、あ、お久しぶりですね、パルノリさんからですね、ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ご無沙汰しています、パルノリです。この放送は5月20日かしら、20日なら私の結婚記念日になります。あ、おめでとうございます。ただですね、おそらく少し離れてたのかな、放送から。実はですね、ビートファクトリーレディオ FM 大白から FM 花さんの方に移りましてですね、火曜日の夜9時からに移りました。はい、もう確認していただいているとは思いますが、はい、今後ともよろしくお願いします。阪神大震災の年に結婚したので、ああそうなんですね、もう31年になります。時の経つのは本当に早いと、そんなことはどうでもよくて、いや、どうでもよくはないんじゃないですか、結婚記念日ですからね。はい、おめでとうございます。実は友人の娘さんがこの度デビューしたので、歌手デビューってことですよね。まさかね、本当の私デビューみたいな、コンタクトレンズデビューみたいな、アイブサキみたいな、あ、古いですね、はい、どれだけ知ってますでしょうね、このアキビューのね、宣伝ね、コンタクトレンズ、あの時のね、アイブサキさんは可愛かったな、めちゃくちゃ可愛かったですよね。すいません、脱線しました。歌手デビューですよね、はい、そのデビュー曲をリクエストしたくて、久しぶりにペンを取りました。かっこスマホに入力する場合はなんて表現すればいいのでしょうね。いや、いいんじゃないですか、分かればいいんですよ、はい、ペンを取りましたでいいと思いますよ、はい、ね、スマホを取りましたなんて言われてもね、何のことやらでございますので、分かればいいんですよ、ペンを取りました、はい。デビュー曲のキャッチコピーは、名前に騙されるな、この声に騙される。おお、かっこいい。彼女は山田武史というアーティスト名で歌っているんです。へえ、女性ですよね、だって娘さんだから。なるほど、このね、芸名の方は、芸名じゃ、ミュージシャン名の方は山田武史さんという、ね、男性名で、へえ、面白いですね。若い子が夢を叶えるというのは素晴らしいこと、素直に応援したいなと思いました。兄さんもぜひ注目してあげてください。では山田武史のさよならにバイバイをお願いします、ということでいただいております。パルノリさん、ありがとうございます。まずはですね、本当に結婚記念日おめでとうございます。今後もね、末永く仲良くやっていただけたらななんて思っておりますが、ね、阪神大震災の年に結婚した、絶対忘れられないですよね、それはね、はい。そしてこの山田武史さんね、先行して私も聞いてみたんですけど、いいですね、なんか歌声がちょっと変わってる感じ、なんかね、引き込まれますね、これ癖になる感じの歌声ですよ、はい、何回も聴きたくなりますね、これ本当にとてもいい曲だと思います。で、Amazon Music の方でも人気度って横にバーグラフ出るじゃないですか、もうフルでしたから、やっぱ売れてるんですよね、びっくりしました、はい。この曲
お送りしたいと思います。私は素直にいい曲だなと思いました。いってみましょう。パルノリさんからのリクエストです。山田武史でさよならにバイバイ。

はい、パルノリさんからのリクエストで山田たけしさよならにバイバイお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームゴリジンさんからですね。いつもありがとうございます。兄さんこんばんは。先日地震がありましたが、私はその時マンションのエレベーターに乗っており、あ、怖っ、上がる途中でスマホの警報が鳴り焦りました。これは怖い。止まらなかったんですかね。ちょうど家のあるフロアに止まって降りられましたが、あと15秒乗るのが遅かったら閉じ込められたかもしれなかったです。じゃあ止まったんですね。怖い。震度の割にはかなり揺れましたので、後でエレベーターの様子を見に行ったら案の定止まってました。うわー、あの警報は本当に心臓に悪いです。いや本当に思いますよ。あの音は本当に心臓悪い。で、救急車、夜の救急車も心臓に悪いですよね。あのピーポーピーポーね。はい。前回全業駅の焼き鳥店のお話があり、上がつく珍しい名字が気になるのでググってみました。笑い。間違いでなければ確か竹内涼真と仮面ライダーで共演した同性の俳優がいました。自分は初見では読めなかったですね。リクエスト、夜な夜なウィークエンダーズ、夜半の月をお願いいたします、ということでいただいております。ゴリジンさんありがとうございます。いやでも本当にエレベーターの話ですけどね、閉じ込められなくてよかったですよね。間一髪、怖いですね本当に。もう地震嫌ですよ。本当に勘弁してほしいですよ。はい。でもね、なんかスロースリップですか、あのゆっくり滑りがなんかね始まってるってちょっと怖いですよね。なんかスロースリップ現象って言って、あの日本沈没、映画思い出しちゃって、いやー本当にね、大きいの来なきゃいいなーなんて本当に思ってますけどね。そしてちょっと不気味なのがやっぱり南海トラフとか東海の方、さっぱりなんかそれほどないですよね今地震。こっちばっかり今出てる感じですけども、いやーなんかね、なんか日本全般的

にちょっとすごくやばい感じが私はするんですけど、まあ本当にね、そろそろ私ずっと思ってたんですけど、ポタデン買っとこうかなと思います。はい、多分あと 1,2 ヶ月中には買うと思います。結構ね、値が張るのでなかなか勇気がいるんですけど、ポタデン買うのね、でもやっぱりね、持ってるとかなり安心だし、まあ例えばね、レジャーの時とかにも使えますので、買っとこうかなって思っております。そして全業駅の焼き鳥屋のお話、これホーランドローズさんのねメッセージの内容でございましたが、いや、この竹内龍馬と仮面ライダーで共演した同性の俳優がいましたって、すごい切り口から来ましたよね。こんなの誰もわかんないですよね。でもおそらく合ってるんじゃないのかなって思いますけど、やっぱちょっと気になったので調べてみました。竹内龍馬ってあれですよね、仮面ライダードライブで見たらですね、そうですね、これチェイス役の方じゃないでしょうかね。はい、なるほど、いましたね。すごいな、よく、よっぽど仮面ライダー好きなんですね、ゴリジンさんね、すごい。はい、というわけでいってみましょう。ゴリジンさんからのリクエストです。夜な夜なウィークエンダーズで夜半の月。

はい、ファクトリーネームゴリジンさんからのリクエストで、夜な夜なウィークエンダーズ夜半の月お送りいたしました。最後のメッセージになります。ファクトリーネームホーランドローズさんからですね、いつもありがとうございます。タイトルシャカブラーっていう書いてますけど、これシャカブラーってあのハワイの方のね挨拶で、あの手をねあの狐みたいにするんですよね。グーから、親指と小指ねこう上げて狐みたいにして、この意味がねあのいろいろこんにちはっていう感じの意味は知ってたんですけど、他にもねあのありがとうございますとかよしよしその調子とかそういう意味があるみたいですよ。はい、雑談でございました。こんばんは、ホーランドローズです。はい、上デイス、ね、先ほどゴリジンさんのメールメッセージでもございましたが、その名字の話でございますね。やっぱり大当たりでございました。はい、吉川浩司、特集ありがとうございました。これはね、仙台支部の方でねホーランドローズさんが、この吉川浩司の特集してくれということで、やってみました。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。久しぶりにアルバムアラバランバー聞いてます。目の手術でライブは延期です。そうなんですよ。はい、ニュースで見ましたが、なんかねあれ放置しておくと失明の可能性があるとか言ってましたよね。だから結構緊急な手術だったみたいですけどね、本当に何ともなければいいんですけども。はい、年か疲れか体がガチガチバキバキで、人生生まれて初めて整体に行ってきました。なんと、そうなんですか。殺されました。体は程よくずれてましたわよ。しばらく半殺しされます。いやー、私ねでも整体は行かないんですよ。あの整骨院の方ねは行きますけどもね、はい、あのバキバキされるのがちょっとあの嫌なので、その外側の筋肉をほぐして、骨を整えるというもの、整骨院に行っておりますが、最近でも行ってないですね。そろそろ行きたいんですけども、はい、リクエストエスメローズ、これはちょっと放送禁止用語になる可能性があるので、ちょっと F と呼んでおきますね。 F○○○ビーングはプリンセスをよろしくお願いしますということでいただいております。ホーランドローズさんありがとうございます。そしてやっぱ案の定ですね、ここに来て尺が足りなくなってきましたので、ごめんなさいね。今ちょっともうもはや BGM で、お届けしておりますが、はい、ご了承ください。今週のビートファクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ビートファクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージの宛先です。bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net こちらの方までぜひどしどしお寄せください。お待ちしております。高架市の方でね電波でお聞きの方もですね、あのお気軽に、ぜひ、メッセージリクエストいただけると私ももろ手を挙げて喜びますので、ぜひよろしくお願いします。来週もフリーリクエストです。聞きたい曲、聞かせたい曲、ありましたらですね、ぜひどしどしリクエストをお送りください。お待ちしております。みっこと佐藤光信でした。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。 出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

皆さん、ホットモノにおはようございます。5月20日水曜日、時刻は朝7時を回りました。周波数 77.5MHz、 滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオからお送りしております、みんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー、 DJ のはっちゃんです。今朝も早くからお聞きいただきましてありがとうございます。今日もね、快晴の爽やかな朝を迎えさせていただきました。若干ね、気温は高めな感じがいたしますけれども、非常に爽やかな朝を迎えられてね、とてもいい、気持ちの中でスタートさせていただいておりますが、今日はね、今までいろんな方々からいただいておりました、リクエスト曲をかけられるものだけ、かけさせていただけたらな、そんなことを思ったりしております。題してね、今日はもう涙のリクエスト大会ということで、お送りしたいと思っておりますので、何卒最後までよろしくお願いをいたします。

はい、ありがとうございます。まず1曲目はチェッカーズで涙のリクエストからお届けいたしました。改めまして皆さんおはようございます。周波数 77.5MHz みんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー、 DJ のあっちゃんです。本当に爽やかな朝を迎えさせていただいておりますが、皆さん方の目覚めもいかがでしょうかね。今日ですね、今も申し上げておりましたように、皆様方からいただいておりましたリクエスト曲、ね、ちょっとどうしてもかけられない曲、ね、用意できなかった曲もあるんですけれども、用意できた分はできるだけかけさせていただこうと思っておりますので、ね、あなたの曲はかかるでしょうか。どうか楽しみにお待ちいただけたらと思っております。というわけでね、こうやってお話をさせていただいておりましたら、ね、日差しは差し込んでくるんですけれども、どうもね、雲が若干多いなって、そういう感じもしてきているようなところなんですけれども、今日の甲賀市のお天気予報からまずはね、お届けをさせていただけたらと思っております。本日の甲賀市のお天気予報、5月20日、水曜日は曇り時々雨、曇り時々雨の予報となっております。最低気温が15度、最高気温は28度まで上がる予報となっておりますが、降水確率が午前中が 40%、 午後が 90% ということでございます。天気は下り坂、帰宅に備えて傘の用意をと出ています。今日は天気が下り坂で、午後はだんだんと雨が降り出します。夜は降り方が強まることもあります。帰宅時に備えて傘をお持ちください。昼間は暑く感じそうです、というそんなお天気予報となっています。本日5月20日水曜日、甲賀市のお天気予報は曇り時々雨、午後からね、ちょっと雨が降りそうということですので、傘の音もお忘れないようにお願いをいたします。またこの雨なんですけれどもね、明日明後日ぐらいまでちょっとこう続きそうな、そんな予報となっています。今週末にかけてですね、すっきりしないお天気の日が多いということです。天気は周期変化しますが、すっきりしない空の日が多くなります。雨が強まる可能性もあります。晴れると暑くなり、雨の日はムシムシと感じられることもありそうです、と、そんな予報となっています。見てますとですね、この午後から降り出した雨が、明日は一日雨の予報となっていますし、明後日がですね、雨のち曇りということで、この週末金曜日の朝、午前中ぐらいまでどうやら雨が、ね、続きそうな、そんな予報となっていますんでね、本当にこう傘等々ご準備いただきながら、進めていただけたらと思っています。けどね、この4月からの自転車の取り締まりがあったじゃないですか。そこからいわゆる傘差し運転をされてる方ってだいぶね、少なくなってきたなっていう、そんな印象があるんですけれどね、どうでしょうかね。

今まででしたら学生さんもね結構傘差し運転しながらとか、うん、そんな形で、通学されてた学生さんも多かったように見受けられたんですけれども、この4月からはカッパを着てね、通学されてる方が以前より多くなった、そんな気がしていたりもします。傘差し運転はねもちろんね危険なことですのでダメなことでありますからね、どうぞそういったところはね、改善されているところはぜひぜひ続けていただいて、進めていただけたらと思っています。そんなわけで今週はね、どんどんとちょっと雨模様の、お天気周りとなりそうですので、お気をつけて、お過ごしをいただけたらと思います。まずは甲賀市のお天気予報でございました。続きまして、この FM 花では朝昼夕の定期番組の際には、本日の誕生花のお知らせをさせていただいております。今日もですね、誕生花の方お知らせをさせていただけたらと思います。5月20日水曜日、誕生花は片ばみ、誕生花は片ばみとなっています。これね名前ぐらいは聞いたことあるんですけども、どんな花かなと思っていつもね FM 花のインスタグラムをご覧いただきましたら、この本日の誕生花、写真入りでね、掲載させていただいてるんですけれども、今日のインスタを見ましたら可愛い黄色のお花がね、咲いておりまして、あ、これが片まみかと思いながら見させていただいたりもしていたんですが、本日5月20日水曜日の誕生花は片まみです。花言葉は喜び。この日生まれのあなたは、常にワンランク上を目指している野心家です。人並み以上の上昇志向と強い意志があるため、たゆまぬ努力を重ねて成功をつかんでいくでしょうという、そんなあなたのようですよ。本日5月20日水曜日、誕生花は片ばみ、花言葉は喜びとなっています。今日生まれの皆様方本当におめでとうございます。今日はもちろんですけれどもね、この1年が素晴らしい1年となりますよう心から願わせていただいていますね。またそんな嬉しい誕生日の出来事がありましたら、夕暮れ幸せストリートではね、毎日毎日本日の今日一番の幸せ事をテーマとしてメッセージ受け付けさせていただいておりますので、またね今日の誕生日にまつわる喜び事が終わりの方はメッセージ添えてね、FM 花まで送っていただけると嬉しく思います。メッセージの送り方は簡単ですよ。 FM 花のホームページを開いていただきます。 FM がカタカナ、花がひらがなです。FM がカタカナ、花がひらがなで FM 花と検索していただきましたら、私たちのラジオ FM 花のホームページが出てまいります。その右上のね、3本線をポチッとしていただきましたら、メッセージフォームが出てまいりますんでね、そこに必要なことを書き込んでいただいて送っていただきましたら、そのメッセージフォームはもうずっと使っていただけるあなただけのメッセージフォームとなりますんでね、ぜひぜひご活用いただけたらと思いますし、また普通にメールで送りたいなっていう方もいらっしゃるんですよね。そういった方はメッセージアットマーク fm-hana.net message アットマーク fm-hana.net メッセージアットマーク fm-hana.net、こちらの方からもお送りいただけますので、ぜひぜひメッセージ等々もよろしくお願いをいたします。ということで、今日の誕生花のお知らせでございました。時刻は7時14分を回っています。そろそろね、今日のまず1曲目のリクエスト曲をお届けしたいなっていうふうに思っているんですが、先ほども申し上げていましたようにね、今日は皆様方からのね、はっちゃんにいただいた涙のリクエストをねお届けさせていただきたいと思ってるんですけれども、まずはですね、先日五子山の大将さんからいただきましたリクエスト曲をお届けしたいな、そんなふうに思っております。ライブに行かれてとっても良かったということなんですけれども、 G フリークファクトリーのアメイリをお届けいたします。

再配達に伴う負担を軽減するため、各家庭で宅配ボックスを購入する際の費用の一部を補助しますということでございます。補助の対象はまず宅配ボックスとして販売されている製品、次に新品未使用であるもの、そして申請者が居住される市内の住居に設置されているもの、そして令和8年4月1日から令和9年2月26日までに購入設置されたものということでございます。こちらはですね、他の補助金との併用は不可となっておりまして、1世帯につき1台限りの申請となります。また設置場所がご自分の、ね、所有の住居でない場合は所有者等の設置同意が必要となってまいります。補助金額はですね、補助対象経費の2分の1となっておりまして、上限が5000円ということです。1000円未満は切り捨てとなります。なお設置及び運搬等に要する経費は除くということでございますので、お気をつけいただけたらと思います。こちらの申請方法はですね、甲賀市のウェブホーム、こちらは甲賀市のホームページの中にございますが、そちらのウェブホームから、あるいは郵送または窓口にて申請の方お願いをいたします。詳しくはですね、甲賀市のホームページをご覧いただきながらお勧めいただけたらと思っておりますが、申請期間は令和9年の2月26日までということで、まだまだね、期間はあるんですけれども、期間内であっても予算額に達した時点で終了するということでございますので、検討されている方はぜひぜひお早めの申請をよろしくお願いをいたします。なおこの件に関してのお問い合わせは、甲賀市環境未来都市推進課環境政策係、電話番号が 69-2156、電話番号が 69-2156 となっておりますので、そちらの方にご確認をよろしくお願いをいたします。ということで、まずはですね、宅配ボックスの購入費の一部を補助しますという、そんなお知らせでございますが、ね、これ僕もね、本当にこの最近宅配でいわゆる置き配をね、使うことが多くなってきておりますんで、ぜひぜひ購入をして設置したいな、こんな風にも思ったりしています。ということで、まずは宅配ボックスの補助金の申請についてのお知らせでございました。続きましてですね、こちらは国民健康保険に加入の40歳以上の皆様へということで、人間ドックの検診費の助成のご案内ということでございます。こちらもね、やっぱりある程度の年回りになってきたら、これ人間ドックは絶対受けておくべきだと思いますね。はい。各有僕もですね、もう10年ほど前になるんですけれども、ずっと忙しい毎日を過ごしていまして、たまにはちょっとこうね、人間ドックでも受けて、ね、一泊のドック受けてちょっとゆっくりしようかなと思って受けさせていただいた、その一泊のドックで悪いところが見つかって、今現在もずっと受診しているという状況があったりしますんでね、ぜひぜひ人間ドック本当に細かいところまで調べていただけますのでね、ご活用いただけたらと思うんですが、こちらはですね、次のすべてに該当される方が助成の対象ということでございます。まずは国民健康保険に加入されている方で40歳以上74歳以下の方、この方が対象となってまいります。今年度で75歳になられるという方は、受診日時点で74歳であれば該当ということでございます。また次に国民健康保険税の滞納がない世帯の方ということでございます。さらに令和9年3月31日までに特定健診の検査項目をすべて含んだ人間ドックを受診される方ということでございます。そして4番目に同じ年度内に特定健診を受診されない方、こちらはです、年度内にどちらかのみを受診できるということでございますので、ね、そのあたりお気をつけいただけたらと思っております。これらすべてに該当される方が対象となってまいります。

います。助成額はですね、検診費用の1/2、こちらは上限が2万円ということなんですが、ただし脳ドックを含む検診を受診される場合は上限が3万円となります。けれども女性は1年度中に1回限りということでございますので、お気をつけください。申請の手続きです。まずは事前申請がございます。こちらですね、国民健康保険の加入資格が確認できるもの、資格確認書と甲賀市の特定健診の受給券、こちらをお持ちになりまして、国民健康保険課の窓口もしくはオンラインでも事前申請ができるということですので、事前申請をまずはお済ませいただけたらと思います。続きまして、交付申請ということで、こちらは、終わってからになりますが、国民健康保険の加入資格が確認できるもの、資格確認書と検診結果、領収書、振込口座の確認できるもの、これらすべてをお持ちいただきまして、甲賀市保険年金課、または各地域の市民センターの方まで、申請の方をお願いをいたします。またお問い合わせはですね、甲賀市保険年金課、国保年金係、電話番号が 69-2141、 69-2141 となっておりますので、そちらでご確認をいただきながらお勧めをいただけたらと思っております。ということで、国民健康保険にご加入の40歳以上の皆様へということで、人間ドック検診費助成のご案内ということで、ございました。ね、こちらもね、本当に、ぜひぜひ人間ドック受けていただけたらと思います。思わぬところでね、いろんなものが見つかったりしてくるのがこの人間ドックというところでございますんでね、ぜひ受診されることをお勧めいたしますし、受診される場合は早い目の申請をお願いいたします。ということで、甲賀市からの情報いくつかお届けをさせていただきました。時刻は7時32分を回っておりますが、今日はね、リスナーの皆様方からいただいたリクエスト曲にお答えをさせていただいているところでございますが、続きましてはですね、シャイノイさんからいただきましたリクエスト曲にお答えをさせていただきます。ボニー・レイトの No Cause I Want To お届けいたします。

はい、ありがとうございます。本日の涙のリクエスト大会2曲目は、シャイなおじさんからいただきました、ボニーレイトの Not Cause I Wanted To でした。いやー、染みましたね。すごい曲、なんかこういう曲大好きです。朝からこんな曲を聴かせていただけるとね、本当に心が洗われる感じがしまして、聞き入って、しまいました。シャイナさん、本当にいい曲をリクエストいただきましてありがとうございました。時刻は7時37分を回っておりますが、ちょっとね、こんなお話を紹介させていただけたらというふうに思うんですけれども、学び直し忘れ物を手にと、こんな投稿が、ね、あるところに出ておりまして、ね、これいいなと思って見させていただいたんですが、こんなお話でございます。数年前に小中高の理科を学び直す本を買っていました。気持ちと時間に少し余裕ができたので、昨年から読み返しています。高校時代、理科が好きだった私、科学を選択しなかったことが心残りだったので、この本で勉強し直すことにしました。科学、生物、地学、物理のうち生物から始めて、今植物の光合成について読み終えたところです。自分のペースで進められる大人の学び直しは向上心が原動力、人生の忘れ物を取り戻しに行くのです。忘れ物はたくさんありますが、まずはこの本を1年かけて読み切りたいです。それが今の私の目標ですと、こんな投稿を見させていただきましてですね、いや、いいなと改めて思わせていただいたんですね。やっぱりこの年、自分らぐらいの年回りになってくるとね、昔もっともっと勉強しときゃよかったなと思うことが多々あるんですよね。けれども、なんかそういったことって思うだけで、じゃあ学び直ししていこうかっていう気持ちになったとしても、それが実行にね、なかなか結びついていかない。けれども、この方はちょっと気持ちと時間に余裕ができてきた、そのタイミングで、そういったものを読み返してね、学び直していらっしゃるということで、僕もぜひ見習っていきたいなと思うしね、思うだけでなしにやっぱりやらないとダメですよね。そのためにはもうきっちりと、そのどうでしょうかね、その怠けの原因となるものを排するためにも、きっちりともうこういうふうにするっていうことを決めないとダメだと思いますね。もうこの本を、この週でここまで読むとか、毎日何ページ読むとか、そんな感じでやっていけたらな、そんなふうに思ったりもしてるんですが、本当にね、人生ってあっという間なんですよ。これ本当あるところで聞かせていただいたんですけれども、よく人生80年なんて言いますけれども、そのうちの3分の1の27年間は寝て過ごしているそうです。そして10年間は食事に費やしていると。そして5年間

排泄に費やしているそうでございまして、だから人生80年とはいうものの、この睡眠食事排泄という、ね、人として生まれたからには必ずしていかなければならないことに合計42年使ってしまってるんだそうですよ。そうなると残りは38年ということになるんですが、しかし私たちは小さい頃、ね、学校に行かせていただいてましたし、そしてまたある程度の年になってくると仕事をしながら、ね、進めさせていただいてますんで、そうなってくると自分のために使える時間っていうのは本当にごくごくわずかでしかないわけなんですよね。そんなごくごくわずかな時間をどうやって過ごしていくのか、自分のためのね、わずかな時間をどうやって過ごしていくのかということは、これとっても大切な自分にとっての人生のテーマでもあるのかな、そんなふうにも思ったりしてるんですが、僕もこういった方を見習いながらですね、自分の中で一つの目標を決めて、そんな自分のための時間を有意義に使えたらと思っています。ということで今日は学び直し忘れ物を手にという、そんなお話を紹介させていただきました。ありがとうございます。時刻は7時40分を回っています。まだまだメッセージをいただいております。ガッツのおじさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は仕事です。今週はあと金曜日に行けば土日月火水と5連休お週末は嫁さんと娘が大阪へライブに行き、娘のとこで泊まってきますので、アッシュはのんびりとお酒でも飲みながら録画しています吉田類さんの酒場放浪記でも見ようかなと思っております。ではでは皆さん良き一日をということで、ガツノジさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ちなみにですね、先日いただいておりました、うちの寺と石橋通りの街灯の見比べまだできておりませんが、できるだけ早急に見比べたいと思っております。今日も早朝からメッセージありがとうございます。続きましてマリリンからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。散歩しながら聞いています。さて本日5月20日水曜日の11時から15時まで月々、花マルシェ開催です。5月6月はミハルカスさんのお弁当スイーツ&コーヒーをお楽しみください。花屋和郎王国にてお待ちしていますということで、いやー美味しそうな、ね、お弁当の写真やとか、ね、あとスイーツの写真も添えて送って、くれました。マリリン、ありがとうございます。ね、今申し上げましたように今日の11時から15時まで花屋和郎王国の軒先で、月々花マルシェが開催されるということでございます。ミハルカスさんのお弁当とスイーツ&コーヒーお楽しみにご来場お待ちしております。続きまして、お久しぶりですね、合気道大好きさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃんおはよう。久しぶりです。毎日聞かせていただいてます。体大丈夫ですか？無理したらダメですよ。年寄りやねんから。お題どしやん。今週末は東京です。23日日本武道館で全日本合気道演舞大会があり、参加させていただきます。1万人ほどの人が集まります。一泊止まりです。頑張ってきます。本日もご安全にということで、合気道大好きさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。いやね、すごいですよね。こうやってさっきのね、自分のために使えるわずかな時間で何をしているか、何をしていくかっていうテーマじゃないですけれども、この合気道大好きさんね、もう本当にもう合気道に人生を注いでいらっしゃいますよね。いやこれすごいなと本当思いますね。時々今日は練習の参加者が誰も来ないとかぼやきながらのねメッセージもいただいたりされてますけれども、それでもそうやってされ続けてるからこそ、ね、時々は、そうやって、ね、参加者も見えて、というかその参加したいっていう方も必ず空いているという安心感があるから参加できるんでしょうし、ね、本当に素晴らしい活動されてるなと改めて思わせていただいたりもしています。そんな中ね、滋賀県を代表されて日本武道館での全日本合気道演舞大会に行かれるということで、本当ね、大変やろうというふうには思うんですけれど、滋賀県代表として頑張ってきていただけたらと思います。今日も早朝からメッセージをいただきましてありがとうございます。ということで、

刻は7時45分を回っております。ね、そろそろと お出かけになられる方いらっしゃることかというふうに思うんですが、今日はね、さっきも言わせていただいてましたように、今はすごくね、あの晴れ間が見えてるんですけれども、午後からはお天気がね、だんだんだんだんと雨模様になってくるということですので、もうぜひぜひ傘のご用意お忘れになられることなく、行っていただけたらなというふうに思ったりもしておりますが、ちょっと時間ができましたので、こんなこともお話してみようかなと思うんですが、これね、ちょっと面白いなと思った、これも投稿だったりするんですけれどもね、あっちとこっちという、そんな投稿をあるところで見つけさせていただきました。5年前に他界した夫が、あの世で結婚式を挙げていて、私が親族代表として出席し、おめでとうございます、私は新郎の生前の妻でと祝辞を述べているという、なんとも奇妙な夢を見た。そのことを友人に話したら、新婦はどんな人だったと聞くが思い出せない。ただ夫があまり嬉しそうにはしていなかったように思うのは、私に遠慮していたからだろうか。ともかく夫はあっちでうまくやっているようだ。今私がそっちに行ったらお邪魔だろう。できるだけ長くこっちにいてシングルライフを楽しもうと思うという、こんな投稿を見させていただいて、いやーすごいなーと思わせていただきましたですね。今でも5年前に他界された旦那さんのことをね、思われる気持ちが終わりなんですけれども、そんな中でもね、少しでも前向きにこっち側でのシングルライフを楽しもうと思うということを、こんな夢にかけてね、お話しされて、けども今でもね、そのご生前の旦那さんのことが大好きでいらっしゃるんやろなっていうことがよくよくわかるお話で、結構ね、笑いもあったんですけれども、僕はもうジーンとくる思いがすごくいたしましたですね。ね、本当大切な方とのお別れというものは必ずしてきてしまうものではあるのかも、あるんですけれどもね、けれどもそんな時にどのように思わせていただけるのか、そのような、何て言うんでしょうかね、心の準備とまではねいかないのかもしれないんですけれども、ごめんなさい、なんかこう、話読みながらちょっといろんなことを思い返してしまいまして、自分でも何を話しているのかわからなくなってしまったんですけれどもね、とにかくあっちとこっち、こんな話もあったということで、紹介をさせていただきました。ありがとうございます。時刻は7時48分を回っておりまして、そろそろですね、本日のラストナンバーに入らせていただきたいというふうに思うんですが、今日は先ほど来申し上げておりますように、涙のリクエスト大会ということで、私はっちゃんにいただきましたリクエスト曲をお届けさせていただいておりますが、最後のリクエストはですね、アロハマイカヒさんからいただきました大橋トリオさんのずっとずっとずっとお送りいたします。

はい、ありがとうございます。涙のリクエスト大会、本日のラストナンバーは、アロハマイカヒさんからいただきました大橋トリオさんのずっとずっとずっとでした。いい曲ですよね、うん、あのこの曲は羊毛とお花さんという方々が歌われていた曲の、カバーなんですけれどもね、羊毛とお花さんバージョンもとってもいい曲なんですが、この羊毛とお花さんはそのボーカルの千葉花さんが今からもう10年ほど前にお亡くなりになりまして、活動がね、休止を余儀なくされたっていうそんなグループだったりするんですけれども、彼女たちが残された曲っていうのは本当に素晴らしい曲ばっかりですんでね、また皆さん方も聴いていただけたらと思ったりしています。今子どもたちが元気に通学していきました。今日も元気でいってらっしゃいね。はい、それでは今日の番組紹介をさせていただきます。12時からのホットステーションは京子姉さんの京子の部屋でございます。また夕暮れ幸せストリート17時30分ヨーキングのお二人、22時からのレディーステディー後うかいダンディトールくん、23時からの、東京新宿物書きの夜を更けて星野由美さんの番組と、今日も楽しい番組どんどんどんどんお届けしてまいりますので、どうかね、楽しみにお待ちいただけたらと思っておりますし、また明日のホットモーニングラジオショーは、京子姉さんと広小路の吉永さゆりさんが、お届けして、くださいますのでね、どうぞそちらも楽しみにお聞きいただけたらと思っております。

ということで、今日のホットモーニングラジオショー、そろそろお別れの時間となってまいりました。今日はね、今は本当にすごくいいお天気なんですけれども、昼間は雨の予報となっておりますので、どうぞ傘の方はお忘れになられることなく、ご準備いただけたらと思います。それでは今日も皆さん方にとって素晴らしい一日となりますよう、心から願わせていただきながら、いってらっしゃい。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜めしレシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。